אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנחנו מבקשים. די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת כקול חרק, כצמח מטפס הם חיי. את חותכת אותי וזורקת אותי לתהום. כן, זה ארוך, אבל זמן...

אליס פרזיז, הזמר האהוב, עסוק כיום באחוזתו ונהנה מרגעים חסרי דאגות עם משפחתו ויקריו. אז כולנו נאחל לו אין ספור שנים בבריאות ובאושר ובנחת, ומדי פעם שזרוק לנו איזה עצם קטנה, ככה שישיר לנו איזה שיר כמו שהוא שר עם ביתו יאנה. העיקר שבריא, זה מה שחשוב. אז הנה הוא אומר, אני נפרד, אני עוזב, וכך עשה. מקווה שנהנתם. אני לא סיימתי, כי אני הבטחתי לברם קנסקי שיר, ולמי עוד הבטחתי? כבר אני אבדוק, לזהבית שרייבר, וגם לדוד יריד, אבל הוא לא איתנו פה, אז שבוע...

כן, אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אהובת הספן. איך אפשר לסרב לך? אתה אומר לי, מבואס כזה, תשמרי את זה לשבוע הבא, וכבר לפני שבוע, עוד לפני שבוע, אתה ביקשת את השיר. אז אני לא יכולה לסרב, וויתרתי על תרזיז בשביל להשמיע לך. אז הנה, קונסטנטינה, בשבילך, לשבת מוארת ויפה.

מקור של הזמרת ריטה משלנו, זהבית שרייבר. את ביקשת לשמוע את לאונידס וליס, אז הנה, אמנם מחרוזת, אבל אני אשמיע רק שיר אחד, לצערי לא אספיק.

חיים בולפין כותב, תודה רבה על השירים הנפלאים שאת משדרת בכל יום שישי. אני מאחל לך וליורם אחלה שבת, בריאות, ותמשיכי לשדר לנו כל יום שישי. המון המון תודה לך חיים, ותודה לכולכם על הפרגון.

סמי התותח שכל כך אוהב את הרזים כותב, אוח, כמה נהניתי היום מהשידור והתרגומים, ריקי את גדולה מהחיים, תודה לך, בכיף ובאהבה. כן, אני אמרתי שאני מסיימת, אז הבוקר כשהזנתי לאליאב

0: מאני ברדיו 5, הוא בירך אותי ליום הולדתי, אז בואו תשמעו.
1: זה אורגוס קקוסאיוס יחד עם ארגירוס, תכף ייכנס כאן, הם יחד עם פרסקבי פרואי, שבת בערב, בהמשך יהיה את הטינמו, הטונה שלי. מבקשים למסור מזל טוב בחוניה פולה לריקי דרי שתחגוג יום הולדת.

אז המון המון תודה לליאב נחמני שברך אותי ליום הולדתי, וכן, ביום שני אחגוג את יום הולדתי. ובאותה הזדמנות מזל טוב לכל החוגגים.

0: אלי מזיר, רגע פולומני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אוח, אמן אמן, איזה לילה. אופ, אופ, אופ. איזה לילה, ורדיו דבש יווני, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני. איי, איי, איי.

0: ¡Ay, qué soa!
1: Ay, la mano, man.

0: Lovely.
1: Yes, yes, Tripona, the one and the only one.

0: הלילה מתחמם, ריחון הוא רק ההתחלה.
1: קטי גרבי, אוח, היידה שוש מורן, אוח, היידה חברים, אני רוצה לראות את כולכם, שאני אוכל לברך.

ברוך. שמח כאן ברדיו תבס כיוונים, ליד המיקרופון שלכם באהבה, אנג'ליקה וקובי.

ערב טוב, ערב קסום למשפחת בקוח, לאורלי ואבנר ימאל. איזה לילה, הלי הלי שרית חתן וניקוס ורד.

0: מאמר.
1: ערב טוב לפנינה גבאי שהצטרפה אלינו. יסום פנינה ימאל רדיו דבש מספר אחד ברשת קסם יווני מזליקה אוח איידה לבלי איידה רות אלינה פנינה
2: אלי אלי אלי יא חביבי
1: החביבי
2: אלי אלי

דויד. דויד דביר. אנחנו ממשיכים עם מילה, זה השיר הבא.

0: רדיו דבש יווני. אוח. הידי כוחי מו. אלינה. אוח.
1: ימה. רדיו דבש. רדיו מספר אחד. That's what I mean now.

0: ברקי.
1: ברקי. ברקי. רדיו דבס. את ההשתקה. תתן לו...

המאס, בואו נרים קופית לשנה החדשה. היי, דיירים וקופית יחד איתי, כוחי.

0: ימה סליוס ומרנלה, ימה סלינה שלנו, ימה סנוגה ברל, היידה דבורה ממיימי, ימה
1: ימה סטי ובני מחיפה, ימה סליזי,
0: ימה סמורדי
1: מרקו,
0: ימה סריה תסגה,
1: ימה סברל נוגה.

0: בשורה ממיאמי. וואו, אנחנו ממשיכים. הנה, מכירי הבריקית בשמור. שימו את המטפחת על האגן, תתחילו לנענע.
1: רדיו דבר, רדיו מספר אחד, הז'אנר היווני. הנה לכם, ערב שלא ראיתים, לא שמעתם אותו, וזה הולך להיות ערב ערב ככה.
0: ימה סקובי.
1: ימה סנג'ליקה.
0: אוח.
1: היידה.

0: בני מחיפה, נינה גבאי. וואה, נשים ברגי.
1: The one and the only one, סליאס ומרינלה.
0: עברנו לשירים שקטים, סליאס ומרינלה.

הזמן. תוציאו ככה מכל הלב את כל מה שיש לכם, כל הבקשות. לילה, אנחנו בלילה לפני יום הדין, זה הזמן לבקש

אתם מזינים לרדיו דבר שירני, אנחנו עדיין עם סטליות סטנג'יבית מוקדש לכם מזינים יקרים.

0: Ο μεγάλος καμιλιέρης είναι ο Θεός.
1: Αυτέ καλά. Γεια μας, γεια μας. Άιδε, στέλνεις Μαρινέλα. Γεια μας. אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני. אנחנו קימים מילה, אני שר לכם את השיר הזה. כל הלב, בהרצה, בהקדשה לכולם, לכל מי שמאזין אותנו. תצטרפו אליי, השיר עצמו. כיף, רק שמח. רדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני.

אתם מאזינים לרדיו דבש שבני, ליד המיקרופון שלכם באהבה אנג'ליקה וקובי, יעשו איגל מזרחי, רות, דלית,

0: στο τίποτα, στο πουθενά με πάνε.
1: Marco Minarian.

0: מאזינים יקרים ויקרות, אנחנו ברדיו דבש, הרדיו מספר אחד בזן רעבני. אנג'ליקה נאמבר 1 ואנוכי קובי
1: יעקב קובי. שמע אבא זפיר את מילת אקופטרה, יוצא אלייך נוגה בראל.

השיר הזה אני מקדיש ואליו לי מלכת הכברת מוקדש לך ממני אישי קובי, ומצטרפים לברכה שלי כל הדובשניות שלך, כבוד והערצה רבה, שנה טובה וחג שמח לך, מה חתימה טובה, לאבלי, אוהבים אותך.

0: lovely. Love you.
1: Ah, again.
0: Hi, yeah, again.
1: Hi, there. Moti Aroni, Liraz Levy. אלינה שלנו, לכם מאזינים יקרים מדן ועד ערד, בעולם כולו, ארגה, ארגה יוצא לכם זהבה, ליבוש לידי, קוביץ

0: זה כוחימור.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד, מזן הרעבני, הרדיו מסדר לכם ומנעים לכם את הלילה, לקראת החג, יום הסליחות, יום הדין, תקבלו אותו באהבה.

0: אלאס, מרינלה, אלינה שלנו, ליזיה יקרה,
1: מרקו מנהריה, מן הגבאי,
0: אבי לוגסי,
1: סלוס ומרינלה,
0: בורה,
1: ממיאמי,
0: מרקו מנהריה,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, יעשו לב לי.
1: והשיר הבא מוקדש לך, מוקדש לך עליזה שבו, אורי סטורני, באהבה, סגה פה, סגה פה פולי, כך מוסר לך אורי סטורני.

0: sia solita.
1: Yes, my little girl.
0: כן, כן, השיר הבא מוקדש לך, ג'יזל, הכל מזכיר לי אותך. או לשאת עם מי זה.

0: Dios vas.
1: Hola.
2: Sé ti mismo.
1: Laila tu le copi kimchi.

רומנטיקה כאן ברדיו חמש יוונים. קסם מיוונים, אנג'ליקה וקובי. לילה חי לפני יום מדהים.

0: Micaela.
1: Hola.
0: Es tu lovely.
1: Y a su Kobe. מרקו מן הריח, חכה רגע, קרץ ברצף, אוטוטו יושב לך

0: אלא פנימה. תיקונו לעלות הילוך. אין איזה מתחיל.
1: לילה אחד, לילה אחד לפני יום הדין, מה אני מבקשת, מה אנחנו כולנו מבקשים?

0: מרקו, הרצף הבא של וסילי קרס יוצא לך, מרקו מנהריה, יוצא לך באהבה כאן ברדיו דבש. היידה מרקו,
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια και όνειρα για μας και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες.

0: αγάπησε.
1: Γεια σου Δαβιδίτα, ο εύτοχα Σάβα, Σαβαΐτα. אתמול חגגנו לנכס שלך את ברית המילה, שתראה ממנו רק נחת,
0: עושר,
1: בריאות.

0: έτσι σ' αγάπησε.
1: ואנחנו ממשיכים עם
2: וסיליס קראס,
1: מרקו מינאריה. יש לך כמה דקות ליהנות מווסיליס קראס. מאחלים לך פה מזל טוב, אושר ואושר עד 120, המון נחת, בריאות והמונים של אהבה. יוצא לך מרקו מינאריה. תגדל את הנכדה בנחת. היי בקובי, תור לו.
3: מזל טוב מרקו.

0: getireceğim.
1: Size getireceğim.
0: Davidita Manolia, יוצא לך באהבה ממני, סבאיתה, יוצא מכולם כאן ברדיו דבש.

הקריות בחיפה, למה

ומעולה איתי אנחנו עוברים לעולה יסנה, נינה גבאי, זה מוקדש לך, עולה יסנה. כאן ברדיו צבאסקי הבנינה איקונומופולוס

0: איקונומופולוס.
1: קסם יוונים אנג'ליקה.
2: קסם יוונים.
0: כאן ברדיו דבש יוונים. קסם יוונים אנג'ליקה. היידה דוד ויר. גם דוד איתך. עליזה שבו.

0: אני שותה וודקה, מה אתם שותים? אני שותה ליביסקי, אני שותה שמפניה עם ג'וני ועם ניסים וססון מנתניה. ממש לא זה.
1: אצלי הלב הלב בוער.
0: כמה, כמה.
1: נו נו נו נשאיר אחר.
0: יאס סוכובי.

0: ダメ
1: はい、でみんな、やっとラブリー、ラジオドバーズ、ラジオ1、ジャンル、エヴァニー。ヘイ

0: Ερώτηση.
1: Όχι, όμως όνα με ονά. Αναχνού ביום שני. אבל השיר מדבר על יום ראשון המעונן.

והנה הרכבת מגיעה אליי חלינה, מגיעה לנתניה. אני וקובי וליבו יחד איתך בקרון, כל מזיני רדיו דבש. אנחנו עושים את דוד מהקריות, את ניסים מבאר שבע, יעשו ניסים ברקי, יעשו סיפי מצליח, ערב טוב וקסום שיהיה לך. היידה דוד, אנחנו מגיעים עם הרכבת, עם מלינה ביחד, כולנו בקרון, עם אנה ויצי, טרנו, פאמה, אוח,

temas de

החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.

ערב טוב ושבוע טוב לצחי שהצטרף אלינו. המון המון תודה על השידור אתמול. צחי, אתה פשוט ענק. איפה את כל?

ערב טוב, שבוע טוב לשושי ורפי הצוללן שמאזינים לנו. אני רוצה לספר לכם, לפני שאני ממשיכה, יצא אלבום חדש ליאניס פלוטרכוס. האמת שעדיין לא שמעתי אותו, זה צריך להיות משהו מיוחד, כי זה עם זמר נוסף האלבום הזה. אני אשמיע בהמשך, אין לי מושג מה יש בו, אנחנו נשמע ביחד. בינתיים, תמיס את זה מנדידיס, עם סירת החלומות שלו.

ערב טוב ושבוע טוב לאבי לב שהצטרף אלינו, לאיידה, לשלום, לאופר, אוחנה, לכל משפחת אוחנה, שיהיה לכם ערב קסום, שבוע נפלא. יוגוס מרגריטיס,

אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקי קוף. אני מקווה שאתה כבר מאזין לנו, אריה, כי השיר הבא יוצא לך. השיר שאתה אוהב, אריה.

שוב שבוע טוב לאיידה ושלום אוחנה, והם כותבים לי, את עושה לנו את הערב שמח, בזכות השירים היפים, שרק שומעים אותם, זה כמו לשתות משקה חריף ולהשתכר. אז למה שלא תשתו? אני כבר שותה, שיהיה לכולנו ימאס, טיני יסס. וממשיכה הפיצה, פאפה דופולו, והיא רוצה לשיר לך, אבי לב, השיר שאת אוהב, הפופסה, תלו נפיו. בדיוק בזמן גם היא רוצה לשתות.

סמיס, אם כבר אתה על הבמה, אולי תמשיך לשיר לנו. הפעם אנחנו רוצים מפונה פאו, היידי רדיו דבש יווני. המון המון תודה לשלומו.

שלמה אנג'ל, אתה ביקשת לשמוע את שיר השנה. עוד מעט אנחנו נשמע אותו. למרות שהבטחתי רק זה בקיקו, לא נפספס את שיר השנה ברדיו דבשי, ואני אין, אבל אפילו כמה פעמים בשידור שלי. בינתיים אני רוצה להשמיע לך שיר ששמעתי אתמול בביצוע של וסיליס קרס. אני כל פעם משנה לך זמר. פריגי פסע, ספציאל בשבילך גלמו.

והנה הנה זה מגיע, שיר השנה ברדיו דבש יווני. ואת השיר הזה אנחנו נקדיש לך, רונית הכהן, שמאוד אהבת אותו, וגם לך שלמה אנג'ל שאתה

שתי מילים מספיקות לחזק אהבה נשברות הן כמו זכוכית, וכאשר מגיע הזמן הטוב לעזוב, שתי נשמות נפרדות. אל תפגעי בי, זה לא מגיע לי, אל תרגיעי אותי, אני רועד, אני מזיל דמעות, ואיך אני אמור

ערב טוב למלכה, מלכה תבוך אם אני לא טועה, אני בדרך כלל טועה בשמות משפחה. ערב טוב לרויטל בן דוד, ערב טוב לרוני מיילי, לשרית אדומה עולה, לדודי, איריס בן מויאל, אלי ואל מצה, ניר זרדז, תהילה גואטה, קטרינה סטניסי, גדי אבודבול, גל פלוריזדה, ריקי זהבי, פנינה טל, כן כן, כל החברים בפייסבוק, אני מקווה שכולכם מאזינים לי. אנחנו נמשיך, אני הבטחתי לכם, חדש חדש, אלבום חדש ליאניס פלוטרחוס. אז בואו נשמע ביחד מה הוא שר לנו.

אתם יודעים מה? אני אהבתי את השיר, אז אולי נשמע בהמשך אותו שוב. אבל זה נשמע לי די מוזר לשמוע את יאניס וטרחוס בפזמון שר גם כן באיטלקית. והנה שיר נוסף.

זה יפטס, והפעם רק פלוטרכוס, אני קוראת לו פלוטי. אז רק פלוטרכוס שר הפעם. ואנחנו נחזור לניקוס אויקונומופוס.

0: לכל המצטרפים לרדיו דבש ימני.
1: Όπως μ' αγαπάς, νιώθω πως με πνίγεις.
0: ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך צחי, בהמון אהבה והמון תודה לשידורים.

ערב טוב ושבוע טוב לכפיר חזן שמאזין לנו, והוא רוצה לומר מזל טוב למשפחת בוסקילה על התינוק החדש. מזל טוב גם ממני לבלי ומכל מאזיני רדיו דבשי, ואני בחרתי לכם מחרוזת ענקית של אלקוז.

ערב טוב ושבוע טוב לבוזוקי 24 שהצטרף אלינו. בוזוקי, אתה אוהב לשמוע בוזוקי? אז הנה, בוא תשמע.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, שלום ואיידה אוחנה, בהמון אהבה מאופר, ממני לבלי, ומכל המאזינים ברדיו דבש יווני.

איזה שיר ענק, זו הייתה חריס אלכסיו בשיר של סטליוס קז'נג'ידיס. ערב טוב לנוניס שהצטרף אלינו. נוניס, השיר הבא יוצא אליך, אברה דיאזי.

ערב טוב לזביק שהצטרף אלינו. ומי מצטרף אלינו עכשיו? נתיס פקיינקיס. במיוחד במיוחד אליך שובבי, שלבטח משחק לו שש בש ונמצא בחנייה. שובבי ישמיע קודם.

ערב טוב לאופר אוחנה שמאזין לנו, קליספרה, קלו אבדומדה, וישיר הבא, סטואדיום ופקטו, מוקדש לכם דדה ביטל.

ציון עובדיה, ביקשת שאני אקדיש לך שיר יפה, אז אני בחרתי לך את סטליוס קז'נג'ידיס. מה יכול להיות יותר יפה מסטליוס?

ואנחנו חוזרים לכבד כבד פוליפנו. טוב ונו,

Kalispera, Vageli. The next song, only for you. Terlegas.

ערב טוב לאיריס בן מויאל שמאזינה לנו. את השיר בה אני רוצה להקדיש לך איריס, בהמון אהבה, אגוניה.

לפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם משהו. יש לי ידיד טוב מאתונה ביוון, והוא מתכתב איתי הרבה בפייסבוק, וגם מלמד אותי יוונית. והוא מספר לי על השיר שאני עומדת להשמיע, מקודם השמעתי, אבל הוא לא שמע. הוא לא הזין. אז הוא סיפר לי שאדם אחד הרג 3 אנשים בשביל השיר הזה, וזה סיפור אמיתי. והשיר מדבר על שיר שהוא רק בשבילי. אז אני מקדישה אותו לוגלי בהמון אהבה. For you, וגלי, who is all my love. טרלגס. פרגליה,

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε θέλω.

לפי בקשה מיוחדת של רוני, שיר שקט, שיר עצוב, טרגודו, אני שר, ושר אותו סטליוס קז'נג'ידיס, הוא מקדיש אותו לכל מי שעצוב לו.

כן, לפני שאני מתחילה עם השיר, הוא מבקש שאני אציין שרוני מיילי הוא אבא של אורן הקטן מהטלפתיה, והוא מקדיש את השיר הזה לכל מי שחש עצבות ורגש בליבו. אז בואו נשמע מההתחלה.

רוני, לבקשתך, נוטיס פקיינקיס, עקוב רפילה, ומעכשיו, השעה 12 חצות, אני מתחילה עם שירים שקטים. אז כן, מוקדש לכל החברים.

עיניים שבוכות אל תאמין בהן, מסוכן לאהוב אותן, אם אתה מעריץ אותן, יפגעו בך ותכאב. ואנחנו נמשיך ברגוע.

אהוב הקדם, רוני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, ימו, בן שלי. מוקדש לך בהמון המון אהבה.

טל, אני מקווה שאתה בהזנה, כי השיר הזה מוקדש לך בהמון המון אהבה מהאימא, אהוב הקדם, שחולמת לחבק אותך רק פעם אחת, תן לה את האפשרות.

כן, זה היה בשבילך טל, והמון המון אהבה מאימא שלך אהובה. ערב טוב, קליסטרה, כוחי מו, מרינלה וסטליוס שהצטרפו זה עתה לשידור, ולצ'אט של רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, קלו טקסידי, נסיעה טובה, יאניס פריוס.

איזה שיר אני נזכרת כשהיינו ביוון וראינו אותו וצילמתי אותו. אך ואנחנו ממשיכים ברגוע, תורה כגות הזיסו, איזה שלמה אנג'ל מוקדש לך באהבה מאיר.

איזו הפתעה, איינשטיין, אני הייתי בטוחה שאתה כבר בחלום השמיני. אז מכיוון שחזרת אלינו לצ'אט, איך אפשר שלא להשמיע לך את דימיטריס מיטרופנוס? פלסס.

מפחדת לפספס. אז אל תפספסי, איריס. אלקו זזופולוס, שיר ענק בשבילך.

אתמול כששידרתי, השמעתי הצטמתי סגונידיס, שיר שקט ענק שמלכה אוהבת, אני לא זוכרת מי עוד ביקשה לשמוע אותו, אז אם אתם בהזנה, מוקדש לכם באהבה ממני לבלי, ולכל מי שאוהב את השיר הזה.

אורנה זורנו כותבת לי, מה יהיה? אני רוצה לישון ולא מצליחה, מתי נגמר השידור המדהים הזה? המון המון תודה על הפרגון, אורנה, אני לא יודעת אפילו שאת מאזינה לי. אז בגלל שכתבת לי ובגלל שאת מאזינה ולא יכולה לישון ונהנית, אני מקדישה לך את השיר היפה הבא, טוטה, וזהו שיר אחד לפני סיום. בואו נשמע מההתחלה.

והנה, אני לא אתן לכם הרבה לסבול. אתם יכולים ללכת אוטוטו לישון. יאניס פלוטרחוס חותם את השידור. שיר השנה ברדיו דבש יווני. איך אפשר בלי לסיים עם השיר היפה הזה? מוקדש לכולכם, בהמון המון אהבה ממני לבלי. בברכת לילה טוב, לילה קסום, קלי ניחתה. ואנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם השידור של בועז. אז

לא שישי ולא שבת, אבל כן, סוף שבוע הגיע, ואני כאן איתכם ברדיו דבש יווני, יעשה לכם שמח עם קוסטס מונחוס ועימות שירים, כל מיני שירים, וגם שירים שחברים ביקשו ואני לא שוכחת. אז בואו נתחיל עם יאניס פלוטרכות, שיר החודש, הוא במערכת יחסים גבוהה.

0: radio da Bas.
1: כן, זה היה יאניס פלוטרחוס, ואנחנו נכנסים לקצב, לשמח, קוסטס מונחוס, את תזכרי אותי, כך אושר. מעניין אני מתכוון, אמרתי לך בעבר, את תזכרי אותי, כשאלך, את תחשבי, זה לא משנה מה תחפשי, ולא משנה מה תמצאי, כן, את תזכרי אותי, כי אני, כן, מותק שלי, אני לא יכול להיות מוחלף על ידי שום דבר, כי את, כן, התינוקת שלי את, עכשיו, כשאני לא כאן, את תרצי אותי יותר, אז בואו נשמע מההתחלה.

צביקה וסיכות לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, ואנחנו עם קוסטס, קוסטס מונחוס, שמו אמיתי, רגע אני רוצה להחליש לגמרי, שמו אמיתי היה קוסטס מיכלופולוס. הוא נולד בפטרוסה, עיירה קטנה בדרמה, ב-25 לספטמבר 1949. הוא היה בן למשפחה גדולה. הוא החל לשיר באופן מקצועי בשנת 1975. בגיל 18 עבר לאתונה במטרה להגשים את חלומו לשירת עם, ושם התגורר כל חייו. אז בואו נשמע את השיר השיר.

הזמר והמלחין איליאס מגלודיס היה איש שעזר לו לקוסטס למצוא עבודה כזמר. הוא עודד אותו וקידם אותו במועדוני הלילה של אתונה. קוסטס הפך במהרה לשם דבר בחיי הלילה של אתונה, לצד זמרים מצליחים, ושיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר של התקופה. במקביל הוא שר עם הזמרת מריה רוסו, שבהמשך התחתן איתה וגם התגרש. כל מה שהוא רצה קרה, כך שר קוסטס. הוא יפה דוד ירין. ערב טוב, כמעט אמרתי שבת שלום, שמתם לב? אין, זה כבר נדבק שאני משדרת בימי שישי. אז ערב טוב לשרה וחיים כהן שהצטרפו, והנה שוב מההתחלה.

אמרתי שדרך הרדיו, רדיו דבש, אני מגלה זמרים שלא ידעתי ולא שמעתי עליהם. הנה קוסטה, שמאל אחוז בשבילך, והוא שואל לאן את הולכת. לא, לא, היא לא הולכת, קוסטה.

0: דבש.
1: אברהם קנסקי, אם אספר לך אם הוא נשוי ויש לו ילדים, אז אני כבר אסיים את השידור. לאט לאט. סיגה סיגה.

שיר הבא, אני שולחת אלייך איריס, אלבומו הראשון יצא בשנת 1978. לאלבום קראו ככה כולם עושים את זה, ויש גם כמובן שיר כזה על ידי חברת התקליטים ונוס, ובו שירים את איליאס. קוסטס שיתף פעולה עם ונוס בארבעה אלבומים נוספים עד 1983.

ערב טוב לשולה מזרחי שכותבת, ברור שיהיה בהזנה יקירתי, תודה על הנתינה, השקעה שמלווה באהבה רבה, שמלווה באהבה רבה, זה לא מובן מאליו. אז איפה את שולה מזרחי? גם את נינה אדיקה שכותבת, מחכים לשמוע היום בשעה 6 בערב. אז קדימה, מחכה לראות גם אתכן.

את הקול השני בשירים שלו סיפקה סולה קורטסי, זמרת עם נוכחות בהקלטות בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. בשנים שלאחר מכן, קוסטס, שהוציא לפחות אלבום אחד בכל שנה, זכה להצלחה עצומה. בשיא הצלחתו, בשנת 1988, הוציא שני אלבומים. הוא שר 6 או אפילו 7 ימים בשבוע במועדוני לילה מלאים, ועם צלחות שבורות ופרחים שיצרו ערימות על רחבות הריקודים בהן הופיע. שיר אחרון בשקטים, ואנחנו נעבור לקצב הזה בקיפור.

אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו עוברים לקצב הזה, בקיקו. את השיר הראשון אני שולחת אלייך, שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. וקוסטס אומר, פנקו את הגברת. כן, הוא מתכוון אלייך שרה. פנק את הגברת ממני, שתשתה את כל מה שמגיע לי. זה סיפור של תשוקה עזה מחיי הסוערים. פנק את הגברת שתשתה, פן יחבא את כבשן ליבה. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשהיא נתנה לי נשיקות מזויפות. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשנתתי לה הכל. פנק אותה, את הגברת ממני, שתשתה את כל מה ששולם עבורה הלילה. רק תשאל איך היא שותה את צערה, עם קוביות קרח, היא מרווה את האגו שלה. פנק אותה, פנק את הגברת.

באמצע העשור ניסה לזמרת מריה רוסו, איתה נולדו לו שני ילדים לשאלתך, קנסקי. בהמשך הוא התגרש והתחתן עם הזמרת פוטיני. מהאישה השנייה, הכוונה לפוטיני, נולד לו בן. את השיר הבא אני שולחת עד אליך, אבי תביסל.

בשנות ה-80 וה-90 הוא זכה להצלחה מיוחדת עם שירים שהותירו את חותמם על חיי הלילה של אתונה. ביניהם בלילה הכל מותר או תזכור אותי, תזכרי אותי כמו שכבר השמעתי. לילה שאתה אוהב את הנוודים ובאתי להגיד ערב טוב, גם את זה עוד נשמע. בהדרגה מתחילת שנות ה-90 הקריירה שלו החלה לדעוך. השינויים בדרכו המוזיקלית בהיעדר להיטים חדשים והמעבר לסוגי מוזיקה אחרים הובילה אותו בהדרגה לשוליים. אני רוצה להגיד לך את זה נכון, כך אומר קוסטס.

מרים אבו כותבת, היום יום ההולדת לנכדה שלי הדר, רציתי לאחל להצלחה בצבא ובכל ובכל דרך שתבחר, ואני מאמינה שבכל מה שהיא נוגעת היא מצליחה, והכי חשוב, בריאות איתנה, ושתשמור על עצמה, מסבתא מרים וסבא אלברט, וגם איתנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב. אני משוגע ואני עושה מה שאני רוצה, כך אומר קוסטס, והשיר הזה אני שולחת אליך אברהם קלסקי, אז קדימה תשמע את הבוזוקי.

את כל העתודות ששמרתי נתתי אותן לך, אשר הפך עבורי לדם בורקאי. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך. את אשר שמרתי לעצמי חיים שלמים פיזרתי למענך, בליטוף החוטא שלך ובחלומות העבודים. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך.

יסו, יסו ריצפני שיצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם קוסטה, סטפלו בגברת. רגע, למי הוא מתכוון? אולי אלייך רותי זקן.

רגע, יש לי גם תרגום, ואני אוהב אותך כמו משוגע. כל מילה שאת אומרת לי היא סכין בלב שלי. כשאת אומרת, כדי לגרום לי כאב, אף אחד לעולם לא יאמין. אם אשב ואספר מה שאת עושה לי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך, ומי שמאשים אותך הופך לאויב שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. את מבינה, לאהבה אין היגיון, לשקרים שלך אין התחלה או סוף, והטעויות שלך הן פצעים על גופי. ליבך הלא יציב מסוכן, והוא קורא על הגזרים את הרגעים היפים שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. אורי צפני כותב, סוף שבוע טוב לכל המאזינים, וכמובן לך.

בשנת 2012, כשהתראיין לעיתון אספרסו, סיפר שהוא הרגיש כמו אל קטן, על רחבת הריקודים, הצלחות השבורות היו הר לרגליו, אבל החיים משחקים את המשחקים שלהם. אשתו השנייה נטשה אותו והשאירה אותו עם בנם בן שנה וחצי בלבד. הוא גילה כי מצבו הכלכלי טרגי, החשמל שלו נותק פעמים רבות באותה תקופה למשך 4 חודשים, בעודו מתמודד גם עם בעיות בריאות. ברעיון שנתן לתוכנית אמיתות עם זינה, בהנחיית זינה קוצליניס, יחד עם בת זוגו מריה בשנת 2021, הוא חשף כי יש לו בעיה בריאותית חמורה שהטרידה אותו זמן רב. קוסטס היה נשוי פעמיים, כפי שאמרתי, בפעם הראשונה לזמרת מריה רוסו, ונמשך יותר מ10 שנים. לזוג היה בן בשם טנסיס. אשתו השנייה הייתה פוטיני, גם היא זמרת, איתה נולד להם בן. הזוג התגרש כשהבן היה בן שנה וחצי. הילד נשאר עם אביו. במשך יותר מ-20 השנים האחרונות, קוסטס, שאימץ גם בת, חיים בת זוגו מריה, נראה מאושר באמת, והתלונה היחידה שהייתה לו, אלו השקרים שסופרו או נכתבו עליו מדי פעם. בואו נשמע.

נכון. מימי גן העדן, ואני גם רוצה לתרגם לכם. את נמצאת במחשבות התודעה שמדמיינות אותך. גן עדן, שהמים רוחצים אותך. אני רואה מלאכים מסרקים את שערך ונוכחותו של אלוהים לפנייך. בכל פעם שאני הולך לאיבוד במחשבותיי, אני מחפש אותך. בנתיב מחשבותיי כדי למצוא אותך. וכשאני מגיע אלייך, אני ממשיך לרצות לגעת בך. אבל לפני שאני עושה זאת, אני משתחווה לך שלוש פעמים.

קוסטס הוציא 27 אלבומים גדולים. רוב השירים שלו לא נחשבו ליצירות מופת מוזיקליות, וגם לא טוענים לאיכות. הם פנו לקהל הפופולרי שיצר תורים, אפילו בימי חול, כדי ליהנות מקוסטס מונחוס. כמה שאהבתי אותו.

0: למי שלא שמע אותי על הביוגרפיה של קוסטס, אני מדי פעם חוזרת על דברים חשובים שתמיד אתם שואלים. אז שוב, קוסטס מונחוס היה נשוי פעמיים והיו לו 3 ילדים וגם נכד. קוסטס אמר, הקריירה שלי קיבלה תפנית של 180 מעלות לפני 10 שנים, כי אחרי שאימו של ילדי השני, קונסטנטינוס, נפטרה, הייתי צריך להקדיש את עצמי לגידול הילד שלי. באביב 2021, קוסטס מסר וידוי עמוק בתוכנית אמיתות עם זינה בערוץ סטאר. שם דיבר על התקופה בה הרוויח 100,000 דרחמות מעבודות לילה, שיתף את התלונה הגדולה שלו, וגם דיבר על בעיית הבריאות איתה התמודד שכמעט עלתה לו בחייו. בנוגע ליחסים עם נשים אמר, כן, נתתי הכל לנשים, אלה שטיפלו בי ואלה שלא. וכשנשאל אם הייתה לו מרירות כלשהי, אמר, הייתי מריר כל חיי.
1: ממשיכים עם הזה פקיקו, אבל איפה אתם?

שלח בניך, תודה. אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו, זה בקיקו, ואני אשמיע מההתחלה ים של זרים לראשך, מירותי אשתך.

כן, צביקה קוץ, אומר לך אסתי, ואני אוהב אותך בכל רגע. אני אוהב אותך בכל רגע, אוח אוח איזה קצב, אבל לפני כן אני מתרגמת. אני לא יודע אם שמך ומה שאת אומרת. אני לא יודע מה עשית עד אתמול. אני לא יודע את מספר הטלפון שלך, וגם לא איכן את גרה. אני רק יודע שאת מבינה אותי, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר ויותר, את האחת, ואני אוהב אותך בלי בושה, בלי מילים מיותרות, עם משמעות. אני לא יודע את שמך. אני לא יודע אם את טובעת באשמה, אני לא יודע את זהותך, וגם לא מי את. איתי אני מרגיש שאת לא מעמידה פנים, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר וחזק יותר, והנה...

0: אוח, איזה לילה מתוק, לילות מתוקים, כך שר קוסטס.
1: יש מנולי קרדיני.
0: יש סובם קנסקי.

קוסטס מנחוס, שהצליח למלא מועדוני לילה גדולים באתונה במשך יותר משני עשורים, נפטר בגיל 76. הוא סבל מבעיות בריאותיות בשנים האחרונות. יום שבת, ה-28/6/2025, הוא עבר לבית החולים אגיה אולגה באתונה עם תסמינים של שבץ מוחי. אשתו מריה סיפרה שבאביב 2021 קוסטס חש ברע ופונה לבית החולים עם תסחיף שחסם את מוחו. הוא לא הבין כלום, הוא היה צמח, הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לאכול, הוא היה במצב גרוע מאוד. כשהוא התעורר הוא גם חלה בשפעת. נתנו לו כדור והוא

שיר ענק. היא לא אהבה אותי. אני לא מבקש ממך שום דבר לא הגיוני. שבי ותשתי. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. מצד שני, שאשכח את עצמי. גם היא לא אהבה אותי. היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף. היא הייתה מנשקת אותי במזויף. אני לא מבקש ממך לעשות אהבה, זה יבוא עם הזמן. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. כי אני חושב עליה ולא יכול, לא יכול. גם היא לא אהבה אותי, היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף, הייתה מנשקת במזויף. בקיצור, מזויפת.

למרות מאמצי הרופאים, קוסטס לא שרד. לצידו ברגעיו האחרונים היו קרובי משפחתו וחברים יקרים שתמכו בו בתקופות הקלות והקשות של הקריירה שלו. קוסטס העניק סדרה של רעיונות בשנים האחרונות וניסה לערוך סיכום על חייו ועל הקריירה האומנותית שלו.

אני אוהב אחת. ציירתי ביתרון ומחקתי את כל הדברים הישנים שהזכירו לי אותך. כשאתעורר מחר בבוקר, אשנה את דרכי ולאן שלא אלך, איך יהיה רק למען עצמי. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. ציירתי ביפרון ולא אתן שוב את ליבי לאהבות ששורפות. אחיה בהווה עכשיו. אמחק את העבר, לא משנה מה יגידו. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. וזה שיר, שיר ענק.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: הגענו לשיר השירים, שיר שאני חושבת שזה השיר הראשון שהכרתי של קוסטס. השיר הכי מפורסם, הכי יפה לטעמי. מקדישה לכולכם באהבה, אמא, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. את אמא, אישה, אבל אף פעם לא בגדת בבעלך, עמדת לצידו, אמי, ונתת לו את כל היפה שהיה לך. אישה, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. אישה, אישה, אני רוצה רק אישה כמוך. אמא כמוך. אישה שאוהבת רק אותי ומחבקת אותי ברוך.

אשתו של קוסטס, מריה מונחוס, ברעיון שנתנה בתוכנית בוקר טוב יוון. קוסטס נפטר מאוכזב, שכן בשנים האחרונות חווה בדידות ותחייה. בשנתיים האחרונות הייתי בבית החולים איתו כ-30 פעם. אני שמחה שהייתי איתו ברגע האחרון. הייתי האדם היחיד שהיה לצידו, ואני מתפללת שאלוהים ייקח אותי, כי תמיד היינו מאוחדים. אני מתפללת לזה שנתאחד שוב, כי הייתי איתו כל החיים. הוא האדם הכי טוב בעולם, תמיד היה חזק ואינטליגנט. אני לא אומרת את זה כי הוא עזב. האמנתי בזה מאז שהיינו צעירים. הוא ידע שהוא עומד לעזוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה להתקשר לאף אחד, ולא רצה אף אחד לידו. הוא אמר, כולם שכחו אותי, ולי אמר, אל תפחדי, את חזקה, תמשיכי לבד. ואני אמרתי לו, אין לי כוח בלעדיך.

הקצב, אל האהבה. גם אם מחזיק את הז'קט שלי על כתפיי, ואם אלך ואשיר בלילה, זה בגלל שזכרה משקר אותי, והלילה מחבק אותי וכואב. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי את הדלת, את דלת האהבה. אל האהבה, כטובה אני מבקש ממך, אני רוצה אותה כמו משוגע, אני אוהב אותה. גם אם מחזיק את הז'קט על כתפי, ואם אלך ואשיר בלילה, אני זוכר אותה ואני רוצה אותה כולה מולי, בחלומותיי, אני מחזיק אותה בזרועותיי. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי דלת האהבה.

לאחר מותו אמרה מריה, שאלו אותי איפה תהיה הקבורה, אני רוצה להיות לבד כפי שקוסטס רצה, אני לא רוצה שאף אחד יבוא, בפרידה האחרונה נהיה רק שנינו. אדם שתרם הרבה לעם היווני הלך לעולמו, אני מרירה על כל העולם כי הם שכחו אותו.

מריה אמרה בכעס, לא נענתה אפילו שיחת טלפון אחת. עכשיו כשהוא מת, פתאום כולם נזכרים בו. זה מאוחר מדי בשבילי. זה חסר תועלת. המתים לא חוזרים לחיים. ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה.

אוטוטו לפני סיום השידור, כן, אני חשבתי להשמיע, הכנתי פלייליסט ענק עם שירים חדשים, עם שירים שאתם ביקשתם, אז זה יחכה שוב לעוד שבוע. בלילה הכל מותר, בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני אוהב לחיות את הלילה. בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני גם חוגג איתך בלילה. לילה שלי, אלוהים ברא אותך, שמחות לחלוק איתי ולחזור הביתה כשאת מתוקה. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי. בלילה שאלוהים ברא אותך, הוא ידע מה הוא עשה. הוא חנן אותך ביופי ובכתר זוהר. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי.

ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אני רוצה להודות מאוד לאיש הזה, קוסטס. לא קרא לו... קוסטס לא קרא לו ספירוס, הוא קרא לו אח, כי לא היו לו אחים. הוא היה רחוק מאחיו, אמרה מריה. והיא מסיימת עם המשפט, אני מתחננת לאלוהים שיקח אותי כדי שנוכל להתאחד. כל כך הרבה שנים של היותי בעל בית, מה בחרתי? הרסתי את שנותיי הטובות ביותר, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ונשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אינשוף לילה, עליי למצוא אותה קצת, ומחוץ לבית, כל כך הרבה שנים של בעל בית, מה רכשתי? את נעוריי היפים שלא הספיקו לי, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ולא נשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אינשוף לילה. וסמי כותב, ריקי תודה על השידור והתוכנית המעולה, תמיד כיף לשמוע את השידורים שלך, תודה, כמו תמיד, היה מעולה, שיהיה סוף שבוע נפלא.

השיר האחרון, באתי להגיד לך ערב טוב, באתי להגיד לך ערב טוב ולשאול אותך איך את עוברת את היום המר הזה שבו הכל נגמר בינינו. לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד לך ערב טוב ושאני עדיין אוהב אותך. באתי להגיד לך ערב טוב מעומק ליבי. תגידי לי, האם את שוכחת אותי מיום ליום? או כמוני, גם את סובלת? לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד ערב טוב, ושאני עדיין אוהב אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, ובעזרת השם נתראה יום שישי הבא, וכפי שהבטחתי, שירים שאתם ביקשתם, גם עם תרגום.

0: Cookie, negando na mako na ko, radio basyo kami.
1: La מחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

והיום שידור מיוחד שכולו מכל היידיש. אז כדאי לכם להיות בהזנה לאורך כל השידור, ואפילו הקדמתי כדי שאספיק להשמיע את כל השירים, ויש הרבה. אז אני מקווה שתהנו ושתהיה לכולכם האזנה הרבה, מענה, ושבת מבורכת.

שרבית, ברוך המצטרף אלינו, מוטי שרבי, שרה וחיים כהן, מאיר אסולין, ברק ישראל, ולכל מי שמאזין לי ואני לא יודעת, כתבו לי ש...

לכם חיים בונפילד, חיים ואתי בונפילד. פויס אבי אלוז ממיאמי.

כאן לתרגם לכם, ואחר כך אני מבטיחה, אני אשמיע מההתחלה. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת. רק המלאכים צריכים להישאר על הבמה, ולא אף אחד אחר. רגדו, רגדו, ואני אשים את נשמתי על רגליכם. רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שלך שבוער כל כך. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת מהבמה. כשאת רוקדת... כולם שוכחים את ההנחות. כל הבמה מלאה בדבש, כן, כמו רדיו דבש. מגופך מלא הפיתויים, רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שבוער כל כך, רגדי.

תודה ענקית. אז כן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני מברכים את חיילי צה"ל בשבת מבורכת, וחזרו בשלום הביתה לחמשוש. אל תיקח את זה כבדיחה, אומר ניקולאידיס. אפוסטולוס ניקולאידיס נולד ב-30 ביוני 1938 בדרמה עיר במחוז מקדוניה בצפון יוון. עוד כשהיה פעוט, הוריו יורגוס ומריה עברו לסלוניקי הסמוכה. ניקולאידיס הקטן גדל באזור קאטו טובה בעוני יחסי.

הייתה לו זיקה גדולה לשירה. היה ברור מגיל צעיר שעם סיום בית ספר יסודי בשנת 1951 הוא הולך עם אביו בבנייה, לעבוד בבנייה. בעודו עשה את התפקיד באיסוף מסמרים או במלט באתרי בנייה, הוא שר שירים לעצמו ולכל מי שהיה מקשיב. וניקולידס אומר, אמי נהגה לשלוח אותי.

אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר, ובמקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. כן, לפני שאני ממשיכה לתרגם, לעשן הכוונה לסמים, לקנאביס, חשיש, ורוב השירים שלו בכלל בתקופה היא, היו הרבה שירים על נושא זה, על החשיש. במקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, ואני אפילו לא יכולתי לראות, ישר לכתוב מעצם מיותי כל כך גבוה. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, אל תרביץ לי המורה ואל תנסה לרמות אותי. כמה פעמים אמרתי לך שאני לא אלמד? אל תרביץ לי המורה, אל תנסה לרמות אותי. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. הוא עשה אותי שחור וכחול, ואז הוא זרק אותי החוצה. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. כן, כמו שסיפרתי לכם על ויקי מוסקוליו, שתרגמתי לכם וסיפרתי לכם על סיפור חייה, גם בשירים שלה, מילים חזרו על עצמם, ממש משפטים חוזרים בכל שיר ושיר. כנראה זה עוד דבר שהיה נהוג בתקופה ההיא. אני משתדלת לדלג ולא להקריא פעמיים.

זה היה כשניקולאידיס שמע שירים ברדיו ששר סטלוס קזנג'יטיס, פרפורמר שהריץ מאוד, שהבין את יהודו. למורת רוחם של הוריו הוא קנה גיטרה, הקים שלישייה והתחיל לשיר ברחבי השכונה. הצעירים שרו את השירים המוכרים של אז, בעיקר לעתים בביצוע של אומנים פופולריים כמו סטליוס קזנג'ידיס, גרגוריס ביטיקוטיס ועוד. לבטח כולכם

כן, הוא רוצה ללכת, ואני רוצה להמשיך לספר לכם את תולדות חייו. לאחר שסיים את שירותו הצבאי החובה ב-1962, ניקולאידיס לקח את שאיפותיו המוזיקליות ויצא לדרך לאתונה. וקולומביה רקורדס, קולומביה הייתה חברת התקליטים היוונית הבולטת באותה תקופה, ורוב האומנים הגדולים בארץ היו חתומים שם. לאחר שהציג את עצמו באומץ עבור קידומו המוזיקלי, הצליח להשיג תור לאודישן בהמשך השבוע באולפנים ההיסטוריים בריסופולי. עם הגעתו גילה ניקולאידיס שקז'נג'ידיס עצמו נמצא באולפן ההקלטות. הוא חיכה בעצבנות לאליל שלו שיסיים להקליט. לאחר מכן הוא שר את אחד מלהיטיו של קז'נג'ידיס, שתי דלתות לחיים. כשקז'נג'ידיס עדיין באולפן, סטלוס קז'נג'ידיס וחברת קולומביה התרשמו מאוד, וניקולאידיס הוזמן לחתום על חוזה לשלוש שנים. אתם לא יודעים כמה חיפשתי את השיר שתי דלתות לחיים בביצוע של ניקולאידיס, אבל לא מצאתי. אם יש למישהו מכם, אשמח.

כולם כולם בפול ווליום. אוח אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שימו דדון, כל משפחת דדון, מה דעתכם לבוא איתי לספינה מפרס? שולחת אליכם באהבה, משפחת דדון, טלי, נמרוד, נינה, שמעון, אולי גם אבי. הספינה מפרז נתפסה בקורניטיה, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. אוח, מה עשה להם הריח? צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו, עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. אוח, היידה קנאביס, חשישי! היום הרבה אני אזכיר חשישי וחרמניה.

שני, אילן, אוריאן, היקרים שלי, שבת שלום לבעל היקר שלי, שנשמע רק בשורות טובות, אמן. את השיר הבא נשלחת אליך מוטי שרבי, ואז לבד, כך אומר ניקולאידיס, שיר מוכר.

עכשיו אני מבינה למה עדיין לא כולם הצטרפו, כי פשוט כולם יודעים שאני מתחילה ב-4 ונותרה עוד חצי שעה. אני מקווה שכולם יגיעו, שכולם יהיו איתנו בצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. ממשיכים עם המיניסטריונים. רוצים תרגום? המיניסטריונים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? 40 שרים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? החיים הם של הצווארון הצווארון הלבן. החיים הם יפים. ואני לא מקבל תשובה לשאלות שלי. מאז שיש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם. ושילכו לעזאזל המיניסטריונים. כולם משחקים ולא נותנים תשובות לשאלות. מאז יש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם.

אבל הייתי רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה לספר. החוזה הראשון של ניקולאידיס עם קולומביה, האלבום הקטן הראשון, ובמקביל השיר הראשון שהקליט שם ב-1962, פגעת בי קשה של יורגו לפקס. תסלחו לי אם אני אומרת לא נכון, לא כמו שהיוונים אומרים. יש לי בעיות עם השמות משפחה בארץ, אני לא צריכה להגיע ליוון. אז כמובן ההקלטות הרבות שלו, אף על פי שניקולאידיס קיבל שירים להקלטה שנכתבו על ידי רבים מהמלחינים המובילים באותה תקופה, הם בדרך כלל היו חומרי להיט, וזה לחיץ אותו בגלל היעדר שירים רואים להיות להיטים שעמדו לרשותו, וכן מספר הבדלים יצירתיים בינו לבין הנהלת קולומביה. ניקולאידיס עזב את חברת התקליטים כאשר חוזה הוא פג ב-1965. ב-67 חתם חוזה עם חברת תקליטים קטנה בשם ונדטה, שנוצרה על ידי גדולי השירה פאנוס גבלס, פולי פאנו, שניהם גם היו חתומים בעבר בקולומביה. הלהיט הגדול שלו בוונדטה היה אסים רופוטי. תכף אני אשמיע לכם אותו גם כן. ב-1968 ניקולאידיס הופיע במקומות היסטוריים כמו אנמונה, וואי יש לי בעיה עם שמות, לצד לפקס וקלדרס, וגם לצד קז'אז'ידיס ומרינלה, שם התפרסם לראשונה בציבור. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה בלי הפרעות.

והנה הלהיט הגדול של ניקולאידיס. אסימורפוטי, יכול להיות שזה היה בהמשך, אבל אני פשוט הבאתי אותו שתוכלו לשמוע למה התכוון משורר. ללא צורה, כך קוראים לשיר.

כן, אז למי שפתח זה אתה את הרדיו. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, לשידור שכולו ניקולאידיס, סיפור חייו ותרגומים. ממשיכים עם המזנון, ואני שולחת אליך, רק תגיד מה אתה רוצה לאכול, משה דרי. המזנון פתוח.

ודני שעושים חיים עכשיו בים, לא סטליוס, כי היום אין סטליוס, היום רק ניקולאידיס, והעולם משתנה, כך אומר ניקולאידיס.

הלכתי להביא לי שתייה שנוכל לעשות ביחד ימאס. בינתיים מתרגם לכם את השיר שמושמע לכם ברקע. הילדים של השכונה שלך, כך נקרא השיר. כשאני שיקור אני נופל ואני מלא בבוץ, אני מניח את הידיים שלי ואני קם. הילדים של השכונה שלך מתגרים בי, שוב אתה שיקור, הם צועקים לי, שוב אתה שיקור. הילדים של השכונה שלך החכמים, אני אתפוס ועקה אותם כדי שיהיו טובים. אני אתפוס ועקה אותם.

באמצע העיר, החמם הטורקי. איזה חיים הם עשו, איזה חיים. היו אנשים פשוטים, אבל ידעו לעשות חיים מהדברים הקטנים. במיוחד מהמוזיקה, אוח, איזה כתב, איזה יופי.

להישגים, למחששות, לחמרה, מאשנים, שרים, זורקים צלחות, רק יותר מאוחר איתך.

שולחת את אלייך לשבת מבורכת. מה קורה? אחת את הכוסות? זה הזמן, אלה, שיהיה לכולכם ימס.

ניקולאידיס, אני לא רוצה אותך כאישה, אומר ניקולאידיס. כל יום את מקללת ומתבחיינת, ואת אומרת לי שאת הלכי איתי, ואני אפילו לא אומר לך שאני מחבב אותך. ברגע שאת מתחילה, את מועדת. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך. אני כבר לא אוהב את היופי שלך, וכל כך אצילות, את כל האצילות שלך. אני הולך להביא נערה ענייה שלא דומה ללב שלך. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך.

בעיקר ביותו האמן היווני הראשון שהקליט, או הקליט מחדש, סמוט חידש, את שירי הרבטיקה האותנטיים האסורים בתחילת שנות ה-70, עם המילים המקוריות שלהם בתקופה שבה סוג זה של מוזיקה צונזר ביוון בשל החונטה. החונטה הייתה דיקטטורה צבאית ימנית ששלטה ביוון ב-1967 עד 1974. ביתו מריה ניקולאידו מתגוררת דרך קבע בניו יורק, והיא תיעדה את סיפור חייו של אביה בספר מדהים המתאר את הדרך הלא ידועה של שירת העם באמריקה מסוף שנות ה-60 ועד שנות ה-90.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. עכשיו השעה 4, למעשה הייתי אמורה להתחיל ברגע זה, אבל אני התחלתי לשדר בשעה 3, כי יש לי הרבה מה לספר לכם, והמון המון שירים יש לי ניקולאידיס, ואני בחרתי ממש קמצוץ את היפים ביותר. האמת, השתדלתי לבחור לכם. לאורך שנות ה-60 הופיע במקומות ידועים באתונה עם רבים מהזמרים הבולטים של אותה תקופה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, מרינלה, פולי פאנו, קטי גריי, מנוליס חיוטיס, אפוסטולוס קלדרס ועוד. חשיבות מיוחדת היא גם נוכחותו בפסטיבל שירי העם הראשון והיחיד בארמון הספורט בסלוניקי ב-15 לינואר 1967, כאשר ניקולאידיס ביצע את הלחן של אקיס פאנוס, החברה. בשנת 1968 ניקולאידיס נסע לקנדה ולארצות הברית לסדרה של הופעות. בסופו של דבר חי ועובד בארצות הברית במשך יותר מ-25 שנה.
1: יאסו כריסטו פסארה מתו בגלה משהו.
0: יאסו מוטי שרבי, שולחת אליך. איפה אתה עניב מילס? בואי זה דיחלבי שיש לו ידע כל כך רב ביוונית, במוזיקה יוונית. כל הכבוד, מענג אותנו במשך כל השבוע עם שירים, עם סרטונים. גם לך מאיר אבוטבול.

באוגוסט 1968 ניקולאידיס הופיע בפסטיבל מראטון. הוא שר את שיר רבטיקו שהיה אסור באותה תקופה ושאפיין חלק גדול מהרפרטואר שלו. אחר כך עבדתי עם ציצניס, עם פפיואנו, והם היו המורים שלי. למדתי את כל הטריקים של השירים שהם שרו. אחר כך עבדתי עם מרקוס במבקריס ועם סטרטוס פיומציס, שגם לימד אותי הרבה, ואני למדתי את השירים האלה אחד אחד, למדתי את כולם. מסעו של ניקולאידיס באמריקה, ארצות הברית וקנדה בספטמבר 1968, כדי להמשיך את דרכו בשירה, שכך ביוון עדיין לא היה פופולרי עדיין. כולם יודעים שבעולם של היום כוחו של האדם הוא הארנק שלו, לכן קוראים לשיר הארנק. כולם יודעים את זה בעולם של היום. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, אומרים שאתה ג'נטלמן, שאתה מכובד. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, כל החברים שלך ירצו להיות סביבך ולגשת אליך. רק שהם יודעים שיש לך ארנק, כל החברים שלך רוצים להיות סביבך, לגשת אליך. זה מעביר אותך כל רגע קשה. אך כפי שאתה יכול לראות, הארנק עובד בשמך.

ניקולאידיס שיתף פעולה עם אסה בוזוקי יאניס פליאולוגוס, וואי שבו לי את השיניים. ב-1970, תחילה בקנדה, מונטריאול, טורונטו, ולאחר מכן בארצות הברית, שיקגו, ניו יורק, אורלינס, יוסטון. ניקולאידיס עבר בהדרגה למועדונים גדולים כמו בשדרה השמינית במנהטן, וכתוצאה מכך תוך זמן קצר הפך למבוקש בכל מקום. בשל כישוריו הווקליים, הרפרטואר המיוחד, אך גם יכולתו להביא את הקהל למצב של אקסטזה, במיוחד עם הזבקיקו הייחודי שלו, הדיסקוגרפיה בהחלט עזרה בפיתוח המיתוס של ניקולאידיס. ובזמן שהכין את האלבום הראשון שלו באמריקה, שאין דומה לו על הבוזוקי הרי למונופולוס, ב-1969, זה היה האלבום הגדול השני של כשלולס מעשן, וב-1973 בחברת התקליטים נינה, היוונית-אמריקאית שעשתה היסטוריה. אני אשמיע לכם, אני השתדלתי להכניס את השירים שאני מזכירה לכם, אז גם את זה יהיה כשלולס מעשן. בינתיים, 5 שנים מחולקות, שר ניקולאידיס.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עשיתי סקר בשביל לדעת מה הזמר הבא שהייתם רוצים לשמוע, סיפור חיים עם תרגומים ושירים יפים. אז הרוב אמרו מנוליס אגלופולוס, וכנראה שזה יהיה הזמר הבא.

ניקולאידיס אומר, אני תמיד עם חשיש מתוק. איך אני אוהב להשתכר ותמיד מבלה את חיי עם נשים יפות וחשיש? מהשפתיים שלהן לקחת נשיקות מתוקות קסומות, ועם עלות השחר לפנות לקן הרבטיקו. ואם בא לי להשתכר בקן הרבטיקו, הרגע בצורה קסומה עם הסבל המתוק.

0: やすやす。
1: あら。
0: あら。やます。

שבת שלום למיקי בן שטרית שהצטרף אלינו. אז הנה, לאט לאט נכנסים, מצטרפים. תכתבו לי שאתם מאזינים ושאוכל לברך גם אתכם. למישהו בא לימונדה? ניקולאידיס מזמין אתכם, הוא אומר למטה בחנות הלימונדה.

ניקולאיטיס סופיה עם קטי גריי במרכז איסטנבול בנובמבר 1969 כמבצע מיוחד ואידיאלי של הרבטיקוס והפולק האסורים. לפיכך ניקולאיטיס הפך ליווני הראשון שהקליט בכמויות את מה שנקרא רפרטואר חשיש כשעלולה מהשנת, שים לי שני חשישים מאז שהתחלתי, אם אלוהים תובע אותי, טבק וכולי, שירים של יורגו מיצקיס וסילי סיצניס, אנסטוס דיליאס, יורגו רוברטקיס, מרקוס במבקריס ועוד. האלבום ההיסטורי של ניקולאיטיס, כאשר לולס מעשן עם חברת התקליטים היוונית-אמריקאית נינה ב-1973. מהלך זה הפך את ניקולאיטיס הן באמריקה ובקהילות היווניות והן ביוון שעדיין תחת החונקטה כזמר אותנטי של הנאורובטיקו, אשר בהיותו בחול היה לו את כל הנוחות לשיר עם רפרטואר לא ידוע ואסור ברובו. התוצאה, האלבום נמכר בטירוף, שכן הוא נשמע ללא הפסק ברדיו היווני-אמריקאי. עזב בשקיעה, אומר ניקולאיטיס. עזב בשקיעה, הלכת למקום רחוק ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה לילה אחד, ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה. אל תפקי, כי זה כבר לא קיים, ללא תקווה בלב, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. את לא מחיה את האהבה הישנה, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. עזבי את העבר, במקום אחר תבני את הקן, לכל דבר בחיים יש סוף, ומה שמת לא חי שוב. שולחת אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת, כיף לראות אותך איתנו. יא סושים.

כן, סיפרתי לכם על האלבום שנמכר בטירוף, וביוון התקליט הגיע באופן לא חוקי מחול, ומי שיכל לשמוע אותו הקשיב לו. כמובן היו גם גרסאות פיראטיות על קסטות. כשאני מעשן טבק

אמרתי לכם שרוב השירים שלו אתם תשמעו חרמני, חשישי. לאלבום השלישי של ניקולאידיס באמריקה שנקרא מלאך, היה רפרטואר דומה ויצא ב-1975 עם שירים. אני פשוט רק על הטאקה. טאקה זה מחששה שמאשנים חשיש, או סטברוס הצלב, זולה נכנסה לצירה, נמאס לי מהנרגילה, ילדי השכונה שלך. ב-1976 ניקולאידיס מצולם לצרכי אלבום רציתי את נמונה פסס, כך קוראים.

Reverte. עשה מקום לעבור, אומר ניקולאידיס.

במהלך תקופה זו של 5 שנים, ניקולאי דיס ממשיך להופיע במועדונים באמריקה. כשהוא עושה דיסקוגרפיה, הוא זוכה לתקליט זהב של נינה על מכירת 1,000,000 עותקים של האלבום כשלא למעשנת. ובמקביל, התהילה שלו החלה להתפשט ביוון עקב נפילת החונטה ושינוי השלטון ביוון. אלבומו של ניקולאי דיס, הם נפגשו באדס עם חברת התקליטים נינה רקורדס ב-1976 ועם חברת התקליטים מריליו רקורדס ב-1977. ב-1980 הופיע ניקולאי דיס עם הזמרת פולי פאנו ונגן הבוזוקי חריסטוס פסרוס במערה היוונית של אוסטריה. ביולי 1981 עזב את אמריקה כדי לחזור ליוון.

וחופן גרס, כן, אי אפשר בלי הגרס. והתחלתי עוד מהלילה הקודם, לא מהלילה. הלכתי לכנסיית סן פבלוס, והתחלתי ל... עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סן פבלוס, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס. בכנסייה קשתות מעוגלות, הדלקנו את הנרגילה, כאילו זה היה נר. הדלקנו את הנרגילה בכנסייה קשתות מעוגלות. המלאך עולה ואומר, תחזור, כי זה תורי לעשן, חברים שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ניקולאידיס, שידור שכולו ניקולאידיס.

1981 עזב את אמריקה כדי לחזור ליוון. בתקופה הבאה רבטיקו ואלייקו חוו פריחה חדשה, למרות שכמה מאמצים עסקיים לא הצליחו לו. ניקולאידיס המשיך לשיר גם במועדונים וגם בדיסקוגרפיה.

שבת שלום לחזי שאול, לכל המצטרפים לרדיו דבש ובנים. את השיר הבא אני שולחת אליך, יניב מילס. כן, אנחנו רגילים כבר לקרוא לך כך, זה לא יכול, לא

אלבומו היווני הראשון עם שירים מקוריים יצאו באותה עת, הכוונה לסוף 81, תחילת 82, על ידי חברת ונוס. האלבום נקרא "אין צורך במילים".

אמא, כואב לי בחזה, אומר ניקולאידיס. אמא שלי, כואב לי בחזה, אמא, כואב לי בחזה ואני נאנח. בשלב זה, אמי, אני לא מוציא את זה. בזמן שאני מת, תמצאי את מנואלה, דברי עם השכנה, תגידי לה שאני מת עליה. ושאני יורד לגיהנום, לשטוף אותי כדי לשנות אותי. והנר כדי להעיר אותי, לפקוד בשבילי, לפקוד בשבילי. לקבור את גופי. אמא שלי, הרופאים הם הכל, אמא שלי. הרופאים אומרים שיש לי חום. מנולה שלי, השאול שלי לא יכול לעזוב אותי.

שלך. ב-1982 ניקולאידיס הוציא אלבום שניסה ליצור תדמית נוספת עבורו, רחוק מהקסם הזה של התקליטים האמריקאים שלו, ונתן לו את ההזדמנות לבצע שירי עם מודרניים. עם זאת, ב-1983 ניקולאידיס חזר לרפרטואר הישן שלו דרך אלבום חדש בשם רגעי רבטיקו, שירי קסם, עם קוסטס פפדופולוס בבוזוקי.

מיכאל אומר לך, אתי, עדיף לקנה בך, כי את כל כך יפה. מקדישה לכם באהבה, עדיף לקנה בך, ואני רוצה לתרגם את מה שניקולאידיס שר. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להיות גבוה כמו נשר וכולם מפחדים ממך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך. אבל כשאת נופלת, אפילו אלוהים שוכח אותך. כשצריכים אותך, כולם אוהבים אותך, אבל כשאת נופלת, אפילו חברים שוכחים אותך. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להתעורר עם השם שלך, לישון עם המחשבה עלייך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך.

0: איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, היידי להתעורר. אני לא מאמינה שניקולאידיס מרדים אתכם.
1: יאסו קריסטו פסארה.
0: יאסו, יאסו, רדיו דבש יווני. זולה, נכנסתי לצירה.

0: את השיר הבא אני רוצה לשלוח לאסתר ג'רסי. אני לא יודעת אם היא בהזנה, כי ברגע זה היא בשייט נערות באירופה. אז אני רוצה להקדיש לה, הלילה תנשק אותי, אומר ניקולאידיס, תנשקי אותי.
1: רפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוש תתמוס, רדיו דבש.
0: הלילה הוא הלילה האחרון שלנו ביחד. הלילה, יישארי עד הבוקר ותארחי לי חברה. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי. הלילה, אחזיקי אותי חזק וחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. אקח את עיניי ואלך לאן שיובילו אותי. אני הולך לעזוב ואל תתחנני. אל תבכי עם דמעות שחורות. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי.

שר של ניקולאידיס, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שולחת גם אלייך רוחה לאלה והמון אהבה, זמרת הענקית שלנו. שולחת גם את ברוקלין והרי מסיקה יסו גם לאבא

מוקדש גם לך רותי באהבה בסמי שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם ממשיכים עם ניקולאידיס אני מתחיל להבין אותך מעכשיו

אתמול בחצות וקצת ירדתי בכיכר הקטנה שבה פגשתי אותך. פסל שראה אותי, זכר אותי ולא סרב לשמוע על הכאב שלי, ודיברתי איתו עלייך ועליי, ועיניו התמלאו דמעות וכל הזמן הוא בכה. אמרתי לו על ההתנהגות שלך ועל האחר שלך, על הטעויות הגדולות הבלתי נסלחות שלך, ואז אלוהים אדירים, פרצתי בבכי, והשחר מצא אותי כמו סמרטוט. המשכתי עם הפסל לכביש, הוא ניגב את עיניי ונפרדנו. את השיר היפה הזה אני שולחת אליך, מאיר אבוטבול. אוח, תואג על מה הפסל.

רגע רגע, אני בדיוק רואה ש מאיר אבוטבול כתב לי, אנחנו בטבריה במלון לאונרדו, שלחי לנו ברכה, נחום פלש, פלש ופורטונה, יונתן פרידמן, משפחת אליהו, ואנחנו אבוטבול, אנחנו בהזנה. ייתן לך השם, ייתן לך ברכה, שבת שלום גם לכם, תעשו חיים, תקייפו, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מהנגד ויפה. את השיר הכי יפה אני שולחת אליכם. היי בטבריה.

Europa. Aí de Lisboa. Dia também. Ela, Sami. Sami, que vai roquete.

נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור שכולו ניקולאידיס. מי הודיע לי, אומר ניקולאידיס. אז בואו נמשיך לספר לכם על ניקולאידיס, משהו ביכולות המוגבלות של החברות בקידום החומר שלהן, משהו באדישות הכללית של התקשורת, משהו בבעיות במועדונים, הובילו את ניקולאידיס לשקול מחדש את הסיפור של אמריקה. ב-1985 ניקולאידיס באמריקה ומופיע במועדון הקבנה של טראמפ, ואכן מאז ובמשך השנים הבאות הוא בא והולך יוון, אמריקה, והתחיל שם אלבום נוסף שייצג ב-1986 רק על קסטה בשם לקנה בך טוב יותר, והכיל שירים ישנים ומודרניים. כמו כן, ב-1986 הייתה שנת שיתוף פעולה מכריע שלו לאותו שלב במסעו עם מועדון אסטריה בניו יורק.

כן, אנחנו עם השירים הכבדים, שירים כמו שאני אוהבת. נמאס לי מהנרגילה, אומר ניקולאידיס. שולחת אליך ממרוד והמון אהבה ממני, מיורה, מאבא ואמא, מנינה, מאבי הדוד, מכולם פה ברדיו דבש שבני.

0: כן, אתם שמים לב למילות השיר, נמאס לי מהנרגילה, והשיר הבא, אני חרמניס מהבוקר. אז תסלחו לי על, אני פשוט קוראת. אני חרמן מהבוקר. אני הולך לעשן עם הטקה של סלונה, טקה זה מחששה, שיש לו את הגרס הטוב ביותר, ועם הטקה של מיכאלוס, שיש בו המון גרס. שלום מרקו דרוויש. דרוויש זה אדם שראוי להרצה, לשבת ולעונן, לשבור את הדיכאון, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הגאווה שלי, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הרעל שלי. חיים כאלה ניהלתי ואני אחיה אותם שוב. בעולם השקרים הזה אני אשאר אותנטי, בעולם המזויף הזה אני אשאר רבטיס, מהמילה רבטיקו. אני מעדיף למות, אני לא אעזוב את הגרס, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אקח את הגרס שלי, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אשב ואשן. מוקדש לכל החרמניס.
1: חרמניסים אבטופרו.
0: שבת שלום דוד ירין, הגעת בדיוק בשביל.

1984, ניקולאידיס חזר לאתונה באמצע שנות ה-90, כשניקולאידיס, כשהוא זמר מפורסם וחשוב, חוזר לעיר שבה גדל סלוניקי, מופיע במועדונים שונים באתונה, סלוניקי, משתתף בתוכניות טלוויזיה ורדיו, חוזר לאמריקה לזמן מה, וחוזר ומקליט את הקליטיו האחרונים. מה הזכרת לי עכשיו? להיות שמח, חילופי משמר, ועוד...

אברהם קנסקי, לגבי שאלתך, לגבי נישואה וילדים, האמת, אני לא רואה שזה בכלל מוזכר, אז אם מישהו יודע, אשמח. שיכתוב לנו, שיספר לנו.

את השיר הבא שמעון שולח אלייך, שולח לך טלי בהמון אהבה, והוא אומר שיצא לו קרי אס. הפפצידיס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן כומר, שם כומר, איפה הכומר, איפה הכומר, וכך הסבל הזה הופך לשיעור עבורך. אל תשכח את כל מה שסבלת, ולא לחצות את רחוב אטנס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן כומר, שם כומר, איפה, איפה הכומר. היי, דשימו דדון בפול ווליום.

אני רוצה לשלוח לכל המאזינים באשר אתם, כל המאזינים שאני לא יודעת שאתם מאזינים לי, אז תכתבו לי בפייסבוק שאתם מאזינים, תצטרפו אלינו לצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. בכלא 13

ניקולאידיס הלך לעולמו לאחר מאבק קצר במחלה חשוכת מרפא ב-22 באפריל 1999, חודשים ספורים לפני שמלאו לו 61. הוא חי דרך התמונות, הרעיונות, הסרטונים וההופעות שלו, והוא חי דרך רגעי השמחה שהביא ועדיין מביא את שלל מעריציו עם קולו המדהים וגוף העבודה הנפלא שלו. אולי הכי חשוב, ניקולאידיס חי דרך

חזולה שלי התגלתה, כך אומר ניקולאידיס, ואני לא אתגבר על זה. האדם האחראי לכך, החשוד והמלשין, אני הולך לדקור אותו עם העולר שלי. שניים ועוד שניים ועוד שניים, פלוס שניים, פלוס שמונה, שווה 16. אתם בדקתם? אני לא יודעת אם זה נכון. אתה חייב לצאת מכאן, אחי. מה שעשית לא היה נכון, הם גנבו לי את הנרגילה והגבעול הזהוב שלי, כן, הקנאביס, ועוד 10 דרחמות של חשיש טורקי מהסוג הטוב, והם השאירו אותי יבש. שניים ועוד שניים ועוד שניים, פלוס שניים, פלוס שמונה, שווה 16. אתה חייב לצאת מכאן, חוצפן, מה שעשית לא היה נכון. זה היה עדיף אם הייתי מוכר הרמונים על פלטת פחמים במקום להסתבך עם ראשי האבן האלה. כמה אידיוט שאני. שניים ועוד שניים ועוד שניים, טוב, אתם יודעים כבר כמה זה. אתה חייב לצאת מכאן, אחי, מה שעשית לא היה נכון.

כן, מה שאני מספרת לכם זה לא רק מויקיפדיה, זה מה שהבת שלו, מריה, סיפרה בספר שכתבה, ספר הביוגרפיה על אביה. מריה ניקולאידו.

אוח, אנחנו הכנסנו לכבדים כבדים, כמו שידיב מילה סואב. מי עוד אוהב שיצביע? מקדישה לך מריה מבר.

אוח, איזה שיר. אני בטוחה שרובכם, אולי כולכם, מכירים את השיר הזה. עולם של זכוכית, מי ייתן לי את הכוח לשנות את העולם הזה, ליצור לבבות יפים, גדולים ורחומים, ולזרוק את הפגומים. אני אקה בך שתישבר. או, אתה עולם שעשוי מזכוכית, אני אעשה אחד חדש, והחברה תיראה לגמרי שונה. כדי ליצור חברים אמיתיים, לדאוג לחברים, את האיסורים והגעגועים להשאיר מחוץ לחיים, והחיים יזרמו יפה, ובלב אנשים לתת קצת כבוד, להדליק שם אש, להרוס את השקר שיש להן בחזה. מקדישה לך דוד ירין. גם את העולם שלנו אתה תמיד מנסה לעשות טוב יותר.

מנשה אליהו. את השיר הבא אמיר אבוטבול מקדיש לך, כי היום רק ניקולאידיס, את אישה עובדת, כך אומר ניקולאידיס,

אז מה אתם אומרים עד עכשיו? אני מקווה שאתם נהנים. האמת, אין על השירים הכבדים של ניקולאידיס. תענו, פשוט אני מתענגת על כל שיר ושיר. הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, מיקי בן שטרית. מה עושים? הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, כי החבר'ה שותים ומאשנים אותו בזולה. כל האריסטוקרטים, ואתה בחור תתרחץ, ואל תבוא לזולה, כי יתפסו אותך, ירסו לנו אותה. אחי, זה הגורל שלך. אז כדי למשוך לדברים הקטנים כאלה, עם הקנאביס, להיזרק, אוח, להתמסטל, מה זה להיזרק? להתמסטל!

זה יהיה פשטני לצפות שחיים שלמים יכולים להתאים אפילו לזמן קצר בדפי ספר, אפילו בספר של יותר מ-500 עמודים. אנו בני האדם יצורים מרובי פנים ומורכבים, מלאים ביואנסים וסתירות שונות שלא ניתן לבטא בקלות בדפוס. לא משנה כמה מתאמצים, במיוחד כשמדברים על אדם כמו אבי, אומרת מריה. אישיות לא רק מורכבת ומוזרה מאוד, אלא גם עם היבט של אדם שהיה מוכר יותר לציבור ולחבריו מאשר לי ולמשפחתי. עם זאת, אני יכולה לומר באופן חד משמעי שאני יודעת מה היה לו בנשמתו. תמצית זו של אדם מכונן שהיה לו אומץ, יושרה, בלתי מעורערת וצמא לחיים ואושר. ניקולאידיס היה זמר פולק גדול שנהנה מערכה של מעריצים רבים. מוזיקת פולק היא מוזיקה בהשראה מוזיקה עממית שהתפתחה במקור בארצות הברית ובארצות דוברות אנגלית. בהמשך הולחנה מוזיקת הפולק גם בארצות אחרות, אינה זהה למוזיקה עממית מסורתית.

הייתי כלוא לכל החיים בשבילך, השקט אותי באומללות כה גדולה, את הגורם לרוע ולעריצות, כדי לגרום לי מרירות וסבל. עכשיו אני ארער, שמה יוציא אותי כפושע. אני אחתוך אותך, אני אשפוך עלייך שמן, ואז אשרוף אותך, ובבאר היבשה אזרוק אותך. אקבל 7 פעמים לכל החיים, ואז ישפטו אותי ויתלו אותי על גרדום אנפליו. את קוברת את המושבעים, הם שופטים את היופי שלך, ואותי הם שופטים לכל החיים. כדי להפוך ללב שלך, עם התככים שלך, קנית את צוות השחקנים. בלי לרצות, הפכת לי את כל החיים. נקמה כל כך גדולה אני אחזיר לך, כמו הקטור שגרר את אכילס בעגלה. איזה מילים, אוח. נראה לי באמת זה ל-18 ומעלה.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור שכולו ניקולאידיס. אתם שם בים, בבית המלון, בנסיעה, בבית, בכיף, איפה שאתם, בפול ווליום ברדיו דבש יווני, הקפסולה ניקולאידיס

המון המון תודה לכם, חברים יקרים, על הפרגונים. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. דוד ירין כותב, כל הכבוד לתרגומים, לשירים, להשקעה הגדולה בעריכת התוכנית. וברם קנסקי כותב, באמת כל הכבוד, כשאני שומע את השידורים בימי שישי, במיוחד היום, אני מרגיש שאני בסוג של מדיטציה, שוכח הכל מסביב, וזה מביא לי אנרגיות טובות. רק תבורכי, המון המון תודה לכם. אני עושה הכל בעונג רב, באהבה. אתם לא יודעים כמה אני אוהבת את המוזיקה הזו, וכל דבר שאני עושה זה פשוט בעונג רב. גם הדף שלי יוון הקסומה בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולראות כמה אני מכניסה, כמה אני משקיעה שם. כאילו אני מתה לספינה, אומר ניקולאידיס. בוא נשמע מההתחלה.

קיבלתי 18,000 מהבקרה, אני רוצה לחגוג עם כינורות ועם טופים ויין טוב ועם הבחורות היפות, אני רוצה לחיות, אוח, אמן. ועם בחורות יפות, אני רוצה לחגוג ביחד. אתונאית מהתונה, סמירנית מהעיר העתיקה, סמירנה, וסירנית מהאי סירנה. אני גם רוצה לקבל תת-בליאני מפוליס. אני אצא לכל הטברנות ואתחיל להשתכר טוב. עם טופים ועם יין טוב, עם בחורות יפות, אני רוצה לחיות.

בשנות ה-90 התקשורת גילתה את ניקולאידיס קצת יותר, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. לניקולאידיס היה קול קשוח, כבד ובלתי נכנע. הוא שר ביובש, בתשוקה פנימית, ללא שום בדיחות או צחוקים. דרכו הייתה אותנטית, אנטי דרמטית ורבטיקית לחלוטין.

0: שרה כהן כותבת, ריקי יקרה, את אהבתך ליוונית את מעבירה למאזיני רדיו דבש בצורה מעולה עם תרגום מופלא והנאה מרובה לכל השומעים. המון המון תודה לך, תודה לכולכם. אני לא מאמינה, התחלתי בשעה 3, כבר אוטוטו שעה 7, אתם מאמינים? איזה מהירות חולפות להם השעות.
1: אוטוטיס או מרקוס או בטיס או לבקס και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου λοιπόν τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.
0: היידי ניקולאידיס שולחת אליכם אתי ומיכאל קאוגי באהבה בהדס. הם נפגשו ועלו לבמה. הדס, מי שלא יודע, זה ממלכת המתים. בהתחלה זה היה אל הדס, האל היווני, ולאחר מכן להדס כינו את ממלכת המתים. אז באדס הם נפגשו ועלו לבמה המורים הוותיקים שלנו בראשותו של מרקוס. מרקוס אומר, שובבים ומתים מתחילים לרקוד. בטח, איך אפשר שלא עם קולו של ניקולאידיס.
1: כי הוא יאניס ופפאיואנו

חבר'ה, יש לי עוד לפחות 10 שירים, ואני לא מתכוונת להחסיר אף שיר, כי הסבקיקו ששרתי לסוף זה הסבקיקו הכי יפים. איך אפשר לוותר עליהם? את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, ניקולידיס אומר, מגורים בלתי חוקיים.

את השיר הבא אני שולחת לדבריה, למלון לאונרדו, לכל החברים של מאיר אבוטבול, ולעוד מישהו בדבריה, מוטי פרטוש, אני מקווה שאתה בהזנה. שני אבטיחים ביד אחת, אז קדימה, חברים במלון לאונרדו, תחתכו את האבטיח, תהנו, שיהיה לכם רק דבש.

שימון, טלי, נמרוד, אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא. בקופסתי הריקה, הערב נכנסתי לקופסתי הריקה, איני יודע מה את מחפשת ואם מצאת זאת. אוח, לו היית הסיגריה האחרונה, שאיפה, שאיפה, יחד איתך לדבר. אך מה אומר כשאני אבש משינויים ומחברה? ואני אוהב אותך, כי את בלתי מושגת, כמו כל דבר יפה, מה אני יכול להגיד לך? מוחי חונה בעגלה ריקה, אז רואי אני חורט, אני אוהב אותך. ואני יכול שלא לראות אותך ולא לחכות לך, אף שאת אינך יכולה לעקוב אחרי בריחתי, אני לא יודע איך לדבר במילים יפות, ואם את רוצה בהן, אל תבקשי אותן אצלי. אני חילי, איכן שאני נמצא, בלי שתנסי לשנותי. אבל מה אני יכול להגיד? החיים בשוליים, שבו אני חי כאסיר, ואני אוהב אותך, נראה, כמו מילה שנאמרה על ידי שיקור. סטואדיה רופקטו, קופסתי ריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב ושולחת אליכם משפחת אדון.

שמי את אותך, אל תשים לב למה שיגידו לך עליי. כן, כך אומר ניקולאידיס, שולחת אליך, מזמינה אותך לרחבה, לרקוד לנו ספקיקו, סיבוב, נגיע ברצפה, אופה אופה, אוח.

0: שכולו ניקולאידיס. לאן לחזור? שואל ניקולאידיס. אז מי עכשיו הולך לרקוד לנו? זה בקיקו, אולי אתה מיקי בן שטרית.
1: בראש אצי בראש יויק נוס למטרנדי.
0: יניב מילה סולך בצד.

כן, ניקולאידיס אומר, אני הולך ומדבר, ואני רוקדת ומדברת, לא מפסיקה לרקוד. ואת המוזיקה הזו אי אפשר להפסיק.

השעה 7, אבל אני הבטחתי שאני אסיים את כל השירים, למרות שאיזה 2-3 קצת הזזתי, ואשמיע לכם בשבוע הבא. אבל אמרתי 10 שירים, אז הנה נותרו 2.

0: שמעון דדון כותב, שבת שלום לכולם, תודה רבה על שידור נפלא. וגם דוד ירין כותב, תודה על התוכנית היפה והשקעה ענקית בעריכה ובתרגומים. שבת מבורכת. המון המון תודה לכל אחד מכם שהיה איתי, שהזין לי, שפרגן לי. היה לי כיף איתכם, באמת, ממש כיף. אני מסיימת עם השיר, ניתקתי את זה הלילה. כן, ניקולאידיס מנתק אותנו מהשידור, הוא מסיים.
1: קרמה,
0: שיהיה לכולכם שבת מהנגב.

0: זאב הנברא.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני. רדיו דבש יווני.

0: שבת שלום, שבת מבורכת. ישן וגם חדש, כאן ברדיו דבש לבני.
1: Ladies and gentlemen,

0: לא, לא, לא נפסיק לשיר.
1: לא נפסיק לשיר.
0: ואנחנו רק התחלנו. שלוש שעות של עונג, עונג יווני.

דבש. רק כאן ברדיו דבש שבני. אבל לפני שאני מתחילה, אני רוצה לברך את ברם קנסקי, את שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, מרקו אסולי, ברק ישראל, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, יאסו, שמעון דדון, מרים אבו, מאיר אבודבול, אדי חלבי או חלבי, אני לא יודע.

לאלה אברהם קנסקי מברך את כל החיילים שלנו ששומרים עלינו ושבת שלום גם ממני ומכל המאזינים ברדיו דבש שבני. חזרו בשלום הביתה.

איתנו, כולנו שולחים את השיר אמן. לכל חוגגי יום הולדת, שבוע, חודש, היום.

0: Yes, yes, Eddie.
1: Allô? Yes, Michou, bye-bye. Anybody home?
0: נראה לי אין אף אחד. איפה אתם? היית להתעורר. אני משמיעה בפול ווליום, מקווה שיגיע עד אליכם. יאיר אתכם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי.

את השיר הבא אריה רוצה להקדיש לך טובה באהבה.

0: חג שמח, איזה כיף לראות אותך בחוץ. איזה כלב מעצבן, מה קורה פה?
1: אשמת בכורה,
0: מפריע לי לשדר. נהנה, אשמת בכורה ברדיו דבש יווני, ונתחיל עם סגה פה. את השיר הזה אני רוצה לשלוח בהמון המון אהבה אליכם, שני, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם, סגה פופולי. חדש חדש הישר.

בסוף השכן שלי הכלב יהיה צרוד מרוב נביחות, לא מפסיק לנבוח, נאלצתי לסגור את כל החלונות שלא תשמעו אותו. פשוט אפשר, הוא מוציא אותי מהריכוז. הכל בשבילך, בשבילך מריה מבוך.

קוראים עד השמיים, ואת השיר הזה למי נקדיש? אליך נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא שמעון. הוא אומר, אני אוהב אותך עד השמיים.

גבוה, מלאות, אוזו, וודקה, וויסקי, מה שבא לכם, בירה, אפילו סמיץ, העיקר שנעשה לחיים טובים ומאושרים, לחג שכולו שמחה, ושיהיה לכם שמח כל החיים, אמן ואמן. ובריאות, הכי הכי חשוב.

כן, והיום יש הרבה שירים חדשים, אבל תכף תשמעו גם הזמרים שאתם מכירים. וזה לוקס יורקס,

מפלגת שלום, חג שמח מנשה, סרנג'י שהצטרף אלינו. השיר הבא אני שולחת אליך מנשה, ניקוס מקרופולוס, חדש חדש, והוא אומר

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני ישן וגם חדש, ואני פתחתי עם החדש. שבת מבורכת, חג שמח, ברי מסיקה מברוקלין, מקדישה לך את השיר הבא, וסיליק קרס ויורגו קפו סיוס. זה היה השם משפחה של יניס בוטורחוס קפו סיוס. אז זה הבן שלו יורגו ביחד עם וסיליס קרס, ושיר חדש. בואו נשמע מההתחלה. שולחת עד ברוקלין.

0: גם אתם שמעתם את הגלים, איזה יופי. אוי, איזה כיף להיות בים.
1: איפה ממרה אוזאוס?
0: כן, במקום להיות בים אני פה איתכם, כי אני חולה למוזיקה הזו וחולה לכם.
1: פירשמוש מאריסטה תודקה
0: יאסו סמי את אותך שולחת אליך אומנם לא שמנצ'יק אבל שיר יפה אליאס גרקוס הצייד יאסו סרה

0: ורדיו דבש, יעשו סמי. שבת שלום לחיים בונפיל שהצטרף, הוא כותב שבת שלום למשפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, חג שבועות שמח. גם לכם מועדון רדיו דבש יווני, חג שמח, ובמיוחד לגיסי וגיסתי אליזה וטוביה.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, למרות שלא הרבה נמצאים איתי פה בהזנה. יש הרבה ישו, שמתם לב לפתיח, אני סתם מפריע.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου.
3: Πήρα να δω αν είσαι καλά. Θα με κοντά σου σε δύο λεπτά.
0: Να κτήσα λεχάει ούτε κουζλίν. Άιντε μη

בלי יחד עם ג'וספין, שיר יפה שמענו מקודם, ועכשיו סונוס קלידיס

סלע רס וקוצי רס באופה חיה. אנחנו אט אט מחליפים את המוזיקה

0: πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα. Όλη αυτή τη
1: שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. את המחוזת הבאה אני שולחת אליך אברהם קנסי, אתה ביקשת לשמוע את אלנה מור ויוצאת אליך. למי שלא יודע, אלנה מור היא בת של טריפונס,

מאיר אבוטבול מבקש להקדיש לאשתו סוזנה שחוגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקשי סוזנה מבעלך האוהב מאיר אבוטבול. הוא שולח אלייך את השיר מפו נפאו תמיסה דמנדידיס.

מפונפאו, אבל לאן אלך? בחדר חשוך חיפשתי לחלום משהו משלי, עיניי היו עצומות, נאבקתי בעצמי בתוך האש, אבל המחשבה נהייתה כלא. למה? נהיו אלפים במוחי, ואמרתי ללכת להציל, לעשות משהו גם לטובתי. אמרתי ללכת לשנות דרך הלב, אמרתי ללכת שלא יכאב לי יותר, אבל לאן אלך? ואני אוהב אותך כל כך, אבל לאן אלך? כיוון שאת כל חיי.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך לשירים השקטים, היפים, אוח, כמה מהנגים, במיוחד רוח הלילה הגדולה, מלכת הזמר היווני, לא רק יווני, ים תיכוני. את השיר הזה, רוח הלילה מקדישה לך, דוד ירין, ואני מצטרפת. ירושלים הקסומה, זה היה ליום ירושלים, ואני לא השמעתי לכם את השיר במלואו, אבל הפעם במלואו. לא יוונית, אבל יפה יפה. ירושלים שלנו.

השיר הבא אני מקדישה לך, גיל רפאל פרי, סטליוס קז'נג'ידיס, אני חו לכל המשאלות הישנות.

מאוד. מנינה, מאבי אחיך, מכולם כאן ברדיו דבש שבני. גם

כן, השיר הבא רותי מקדישה לך בהמון המון אהבה סמי. היא אומרת, תחזיק אותי כאן לצדך, קראתי סמד או קונדסו. וחיים בונפיל כותב לנכד הגדול עדן בוגנים, חג שמח, שבת מבורכת, אוהב אותך.

בואו נשלח רפואה שלמה והחלמה מהירה לפסחליס הגדול. ביום רביעי האחרון הוא הובל לבית החולים, הזמר האהוב שפרש בשנים האחרונות הושפז בבית חולים פרטי בסלוניקי כשאשתו לצידו, והיא מוסרת שהוא במצב בריאותי תקין. אז שוב רפואה שלמה.

שבת שלום לצביקה ואסתי קורץ, שמחה לראות אתכם. יסו מאיר אבודבול, ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כן, החזרתי לרגע קאט את הזה בקיקו לבקשת עדן. הוא מבקש להקדיש את השיר לסבא חיים ולסבתא אסתר בונפיל. תקלם אתה, אבל הפעם בביצוע סטלוס וורן חן הגדול.

ומי מגיע עכשיו? מסטולים לאללה, תנחשו. ניחוש, שוקי פז. יאללה, יאסו נמרוד, שולחת אליכם באהבה לכל מי שאוהב את חסרי השיניים.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו כן, אני משתדלת שעה שמח, שעה שקט, שעה זה בקיקו. אז כן, אנחנו שעתיים כבר חלפו, נותרה עוד שעה ונשתדל להתענג מהשעה האחרונה בקצב הזה בקיקו. אני רוצה להתחיל עם לייטים חדשים.
1: חדשים.
0: ואני פותחת עם נטסה, שולחת לכל מי שאוהב את נטסה תאודורידו, לך משה כהן מחדרה, לך מוטי ארוני, לך דוד ירין, מי עוד אוהב את הזמרת הענקית הזו. שיר חדש חדש הישר מהתנור, אתה לא מתבייש, היא אומרת.

איזה שיר ענק. אנחנו נמשיך עם שירים חדשים. שמש שיקורה, תודורי קשקוס.

להזנה, הצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס, ואני אנסה להשקיט את הרעשים האלו, מקווה שאצליח. זהו, מקווה שזה יסתדר. את השיר הבא יורם מקדיש לך דוד ירין, שאוהב את יאניס פלוטרחוס, ומי שאוהב שיגיד לי, אני אקדיש גם לו. פלוטי ביחד עם קטי גרבי, עדינות, שיא עדינות.

שבת שלום לקובי מזרחי. רדיו דבש, כך אומר פלוטר חוס. ושוב, שבת שלום לקובי מזרחי, שנמצא בהזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, קובי. פניוטיס, חדש חדש.

חיים בונפיל, בהמשך אני אשמיע לך את מה שביקשת. בינתיים נמשיך עם חדש חדש, השמעת בכורה. קו לבן, אומר אנג'לוס דדרוס.

זוג. והנה מגיע טריאן דה פילוס, במיוחד במיוחד בשבילך, משה דרי, טריאן דה פילוס. אז קדימה, מהר מהר לרחבה, נרקוד לנו זבקיקו, וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך, משה. אוח על הבוזוקי.

Mami. Opa. Ay, yes. Sihu. Nag-iabangit pa.

שבת שלום, חג שמח, אבי אלוז ממיאמי. את השיר הבא נשלחת עד מיאמי אליך אבי. טריפונס ביחד עם אלנה מור, בקצב הזה בקיקו. שולחת גם אליך ברמקנסקי. אז קדימה קדימה בפול ווליום. הולכים לשבור את הרצפה.

איציק סובג, את השיר הבא אני שולחת אליך, כמובן עדיין בקצב הזה בקיקו, יאניס דוניאס, אומר אלוהים, אני נהרס, אבל נהרס רק מה זה בקיקו, רק מלשמוע, רק מלהתענג עליו. אוח, אני חולה.

השיר הזה מוקדש גם לנכדה קטנה בוגנים, גם בוגנים, רק בריאות.

שבת שלום למוטי שרבי שהצטרף אלינו, חג שמח. חוזר אלינו השמנצ'יק, פסחל אסטרזיז, קטסטרופס, הידי אביה לוז ממיאמי, ברי מסיקה מברוקלין.

מוטי שרה בי את השיר הבא, אני שולחת אליך. אבא מוסחוליו, האחיינית של ויקי מוסחוליו. ובשבוע הבא כל השידור יהיה על ויקי, שירים ותרגומים, סיפור חיי

תגידו לשעון שיעצור קצת. למה הזמן בורח? אוך, אני מתענגת, ואני מקווה שגם אתם. ומה קורה? מה קורה שם דדון? מה עם האס? קרה אס בשבילך,

ליקו, והיא מזמינה אותך לרחבה לרקוד לכולנו. זה בקיקו כמו שרק אתה יודע. ים של זרים לראשך, צביקה.

הסתכלתם בשעון, ראיתם מה השעה, נותרו עד 10 דקות, אוף איזה בסה. אוי, שבוע שלם לחכות לשידור, ובסוף פשוט אף. אבל מה שחשוב זה שאנחנו מתענגים על כל רגע מהשירים הכי יפים בעולם, המוזיקה היוונית, אז זה בקיקו. חוזר אלינו השמנצ'יק, יא סוסמי.

0: Gano'n na magkumalakon Radio Radio Yabani.
1: חיים בונביל כותב, אני רוצה לברך את הבן שלי משה בונביל בברכת חג שמח, שבת שלום מאבא בהמון אהבה, אבא ואמא. מוקדש לך משה בונפילד, פוליפאנו, גם אליך אברהם קנסקי.

דוד ירין, אני חייבת להשמיע לך היום את שיר הרשת, למרות שהבטחתי בשבוע הבא. אז אני אחפש לך את השיר. בינתיים גליקריה, שיר ענק, זה בקיקו ענק, מקדישה לך.

0: Adios Boss number one.
1: כן, דוד ירין, לא יכולתי להתאפק עד שבוע הבא שאמרת שהשיר מזכיר לך את השיר הרשת תודיכתי, וכפי שאמרתי שבוע הבא שיר שכולו ויקי מוסחוליו. במקור טקיס ביניס, ובשבוע הבא גם התרגום.

לכל הקבוצה של רדיו דבש, במיוחד לך ריקי, שאת מנעימה לנו את בוא השבת, שתהיה שבת שלום, חג שמח ואינשאללה בריאות ובריאות לכולם.

לו את האב בשני. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור שכל כולו יוקדש לתתקל,

שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, מרים אבו, אסתר ג'רסי, אריה וטובה, שני אילן בוריאן, יורם בעלי אהוב, מוטי ארוני, יהודה גוזלין, מנשה סארנג'י, בורי מסיקה מברוקלין, חיים ואתי בונפיל, חיים ביבס, עדן בונפיל, יצחק סורג, אבי אלוז ממיאמי, דוד ירין, אדי חלבי או חלבי, תגיד לי, תתקן אותי, מאיר אבוטבול, שוקי פז, צביקה ואסתיקו.

0: לכל המאזינים באשר אתם.
1: לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד. יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום. לכל אישה ואיש, רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
0: יעשו קובי מזרחי לכל המאזינים אשר אתם
1: רק כאן ברדיו דבש.
0: שבת מבורכת לכולכם.
2: אני מזהיר רדפון המילי.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: עוד שישי הגיע, והיום המשך הופעות חיות, שירים מתוך הופעות חיות, ואתם תהנו בטוח. אז כולם להתכונן בפול ווליום. ומי שחוגג היום, השמחה שלו כפולה. שיהיה מזל טוב, עד 120 לכל החוגגים, לכל ימי ההולדת. שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. איפה את אברהם קנסקי? איפה אתה יהושע פז? ברוכה מצטרפת דליה. שמחה לראות אותך בצ'אט שלנו באוצה, ואני מזמינה את מי שעדיין לא הצטרף. כן, אתם שומעים את הקהל, את הכפיים, ואתם תשמעו הרבה את זה בארבע שעות שידור. מקווה שהכל יהיה בסדר, יהיה לך לצד הטוב ביותר, בלי ניתוקים, בלי בלגן. בלגן בעצם יש, נכון? מי מצטרפת אלינו על הבמה? דספינה ונדי.
1: קוגו מסר.

כמה אנרגיות על ההתחלה. איזה קצב, רק כאן ברדיו דבשב. אני מצטרפת בגזינה.

0: ממשיכי ושמח על הבמה פאולה, והיא רוצה לשיר רק לך חיים כהן. שרה כהן כותבת: אני רוצה להקדיש ברכה ליום ההולדת של בעלי חיים כהן שחגג אתמול בתשיעיל השלישי, והרבה בריאות, נחת ולעוד שנים רבות מהבנים, מהקלות, הנכדים, וכמובן ממני האישה שאוהבת שרה, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופאולה רוצה לשיר רק לך חיים.
1: אצי, אצי.

Opa! איפה שרה? תצטרפי אליי לרחבה, נרקוד, נשמח, נעשה שמח לחיים.

וזמרת נוספת, קוראים לה אנה ויסי. לא סתם, היה לנו יום האישה, נכון? אז הנה, נשים וכל אחת ענקית.

איזה יופי. אני שומעת את עצמי בפול ווליום, את המוזיקה. סוגרת את כל החלונות שמשתדלת לא להפריע לשכנים, למרות שאני לא בטוחה שזה יעזור, אני פשוט בפול ווליום. החלונות רועדים, כל הבית רועד. את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה לשבת מנגד ויפה יורגו דלרס ביחד עם קוצירס.

0: πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומרים אומרת מוזיקה יוונית אי אפשר לשמוע בשקט, את כל כך צודקת. המחרוזת הבאה אלייך מרים שאוהבת את ניקריה, ואני רוצה להקדיש את המחרוזת היפה הזו גם בשבילך שרי שחוגגת היום יום

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם למשה בטי סעיד, לברי מסיקה מברוקלין, שוקי פז, איציק סובג. איפה אתה היום פופ סקירי שאוהבת פנטזיז? שבת שלום לשאול גיאט, אסתר ג'רסי מלונדון, אותה חיים עכשיו.

נו, מה אתם אומרים על השיר הזה? השמעת בכורה לפטריס פנטזיז. אנחנו נמשיך בשמח. את מי אנחנו הולכים לשמוע? תודו, תודוריס פפדו.

0: רק אם אתם לא שומעים הכי טוב, זה בגלל שזה הופעות חיות.
1: יחוחשי אפו מיקרו לא סבתו מומני תסתרה סנה פושונה.
0: אז קדימה, תרימו, תרימו כמה שאתם יכולים, תרימו.

ואני רוצה להמשיך הכל הופעות חיות, כפי שאמרתי. דימיטרי איסקונדולזו, ששמעתי לכם בשבוע שעבר, שידור מיוחד שלו,

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי ואני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבת זקן שהצטרפה אלינו. אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי, מנוליס לידקיס,

0: כן, יש המשך. אבל אני מקטטת.
1: אתם נהנים!
0: תאמה, תאמה, מי צועק לנו עכשיו? יאני סקוט הרחוץ. ואיפה אתה דוד ירין שואב לשמוע אותו?
2: תראי זה דמו, אגפים ומגלים.
0: רק תשאל לך דוד ירין, וגם אליך, גיל אלימלך.

איזה מחרוזת ענקית. פעם שבת שלום לשאול גיאט, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני מקדישה לך.

טיפה, אז אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אתה ביקשת ממני טורקית, אז כן, אני לעתים רחוקות משמיעה טורקית ובכלל שפות אחרות. אני משתדלת בעיקר יוונית, אבל במיוחד בשבילך, ואני מאוד מקווה שאתה בהזנה, מקסימום בשידור החוזר אתה תשמע. אני בחרתי לך שיר מאוד מסוים. אז מי שמכיר את מוכר הגלידה המשוגע ששר ומרקיד את כל מי שעובר ליד דוכן הגלידה שלו, הרבה סקרנים לגביו, כי ביוטיוב הוא מוכר רק בכינוי שלו, מוכר הגלידה המשוגע. אז קוראים לו מחמד דינק, והוא בן 41, יצרן ומוכר גלידה בחנות הגלידה שהוא מנהל באנטליה. הוא מושך תשומת לב בריקוד המיוחד שלו, שמשמח את הלקוחות ואת העוברים ושווים, שמצטרפים אליו לריקוד. הוא הפך לתופעה ולתהילה רבה במדיה החברתית. אז הנה, בואו תשמעו, ואני שולחת אליך שוקי פז.

כן, כל מי שעדיין לא מכיר את מוכר הגלידה המשוגע, כדאי לו להיכנס ליוטיוב. פשוט תענוג לראות את זה, את הריקודים. הוא רוקד וכולם מצטרפים אליו ליד חנות הגלידה שלו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו לוואטסאפ, לקבוצה. כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. את השיר הבא שמעון דדון מקדיש לך, האישה היקרה, בהמון אהבה. אני אוהב אותך כי את יפה, כך הוא שר לך.

השיר הבא, יובל פנחסי רוצה להקדיש לך, האישה היקרה, בברכת שבת שלום. אם את כוכב, אומר ניקוס ורטיס,

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על תרבית. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רוני, רונית. אני רוצה שתרגיש

חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, והוא חותם את השקטים. השמן שיקבה מעוול ענק, כמובן בהופעה חיה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו
3: דבש יווני. הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, בהופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסה פיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים. גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולנו בחסה פיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יפו אילן אייש, שבת דבש, משפחת אייש היקרה, כמה אני אוהבת אתכם. שני, אילן, אוריאן, איזה כיף

כן, היום הופעות חיות כאן ברדיו דבש יווני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל מהופעות חיות. פותחת קטרינה צירידו, ביר אללה, ככה שרה.

אלה ומאס, תמת הסגוני דיס, ורוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא פדיקו, מתוך אי צדק. הפעם, טטוס בוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

0: אוח, איזה מחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
1: תראה שתי זוהי זמותה
0: תפנגריה
1: και δικάσου τα κράτα
0: זה מה שנקרא אוח על האוח
1: מה פיסες να ζω μες τα σκότα
0: היידה מריה מבו
1: για ποια αγαπή μου μιλώ

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

את המחרוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס, אני שולחת עד טקסס, אליך גל.

0: ממש...
1: יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה פסחליסטר זיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע משלך.

הנה לבמה פאולה במחוזת ענקית, כמובן מחוזת זה בקיקו, ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה, גם אליך ליאב נחמני שהיה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים אבל בלי הקול שלך ליאב זה לא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5 מקדישה גם לך.

שמענו את יאניס פריוס, ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

תמצאי את הדרך, אומר יורגו. ואני אוהב אותך יותר מתמיד.

0: על הבמה ניקוס אקונומופולוס במחרוזת ענקית. ומי אוהב את ניקוס? אולי אתה גלבי מטקסס.
1: Να σου πω αν είσαι τάξη τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγίστο, πάρ' το δρόμο που σου
0: φέρνει. Κι αν γαμούσα, πάρ' το δρόμο, ασύρσε νότι του Πακιανάκης.

בראבו. בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטאסיוס מתוך נשף פורים שאני הייתי לפני מספר ימים. לא באיכות משהו, לכן אני אומר

כן, איך עף הזמן, נותרה לה שעה אחת. תואר גלמה, פסל ניקולאידיס, היידה ברמקלסקי, אופה.

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, וסיליס קרס בזה בקיקו ענק. כמובן, הופעה חיה.

כן, לא יודעת למה זה הפסיק ככה פתאום, לא סיים. את השיר הבא אני שולחת אליך, איציק סובג, חמישה יוונים בהדס, סטברוס חרחרי.

אנחנו נמשיך עם פנוס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את שיחיות הכפיים.

כשנהנים פשוט הזמן אף ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה מקיס חריסטו דלופולוס.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק. אז כן, על הבמה פסחה לי סטרזיז,

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: באמת, אומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את יריס פלוס הרחוס. ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי, אז הנה מההתחלה הופעה חיה.

רוצה לפני סיום השידור כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק והוא אומר לסמי, תסתכל.

איפה נעלמת לנו גיל אלימלך? חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. לפי הפרגונים אני מבינה שכן. ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שכולה דבש, קלו סבטו. ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל. אתם יכולים לבקש

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.